0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološka prognoza je povoljna. Nakon svježijeg jutra, danju će otopliti i u sunčane intervale većina stanovništva biće boljeg raspoloženja. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će biti umanjene. U unutrašnjosti nešto duže zadržavanje magle i na oblake prije podne kod osjetljivijih osoba može uzrokovati slabije poteškoće. Savjetujemo da slobodno vrijeme provedete na otvorenom, pritome je poželjno slojevito se odjenuti kako bi se po potrebi komotili.
2: Radio televizija Tuzlanskog kantona, program radija.

Teka Radio. Vaš najbolji izbor.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Predstavljeni su preliminarni nalazi evaluacije strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina. Prezentaciju je organizovalo Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona. Evaluacijom su obuhvaćeni rezultati provođenja strategije u periodu 2021. do 2024. godine, kao i funkcionisanje sistema upravljanja razvojem. Predstavljeni su i ključni izazovi te preporuke za nastavak provedbe strategije i pripremu narednog strateškog ciklusa. Jedan od pozitivnih primjera je oblast turizma. Napredak je zabilježen i u povećanju obuhvata djece predškolskim odgojem, dok tržište rada bilježi veći broj zaposlenih i smanjenje registrovane nezaposlenosti. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić prisustvovao je završetku rekonstrukcije upravne zgrade terminala Živinice, čime je napravljen važan korak u obnovi i modernizaciji ovog strateški značajnog objekta. Iz federalnog ministarstva saopćeno da je u okviru investicije vrijedne oko 420.000 maraka potpuno rekonstruisana upravna zgrada, ugrađen savremeni sistem videonadzora, riješen dugogodišnji problem vodosnabdijevanja, osposobljen vatrogasni sistem te osigurani kvalitetni i sigurni uslovi rada. Fond za zaštitu okoliša Federacije raspisat će dva javna poziva za ovu godinu, za koje je osigurano ukupno 2 miliona maraka. Za mjere energijske efikasnosti u stambenim objektima bit će dostupno 1,5 milion maraka. Na ovaj poziv moći će se prijaviti fizička lica, odnosno građani koji su vlasnici stambenih objekata. Drugi javni poziv odnosi se na sufinansiranje kupovine novih električnih vozila, za što je osigurano 500.000 maraka. Pravo prijave imat će fizička i pravna lica, kao i obrti i srodne djelatnosti. Oba javna poziva bit će objavljena 16. septembra, a prijave će biti moguće podnositi do utroška raspoloživih sredstava, odnosno najkasnije do 31. decembra. U drugom kvartalu ove godine u Federaciji je bilo 1.847.000 radno sposobnog stanovništva, od kojih je 896.000 ekonomski aktivno, a 952.000 osoba izvan radne snage. Od ukupnog radno sposobnog stanovništva 771.000 je bilo zaposleno, a 124.000 nezaposleno. Broj zaposlenih u odnosu na prvi kvartal ove godine smanjen je za 3,3%, a broj nezaposlenih povećan za 7,8%. U odnosu na drugi kvartal prošle godine, broj zaposlenih smanjen je za 1,2%, a broj nezaposlenih za 6,3%. Sindikalna potrošačka korpa, koju je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao za avgust ove godine, iznosila je 3810 maraka. Prosječna plaća isplaćena u Federaciji prema posljednjim podacima za juni iznosila je 1714 maraka. Minimalna plaća iznosila 1027 maraka. Pokrivenost sindikalne potrošačke korpe prosječnom plaćom iznosila je 44,98%, a pokrivenost sindikalne potrošačke korpe minimalnom plaćom 26,95%. Sa padom temperature raste interesovanje za ogrjev. Među traženijim energentima je pelet. Cijena u maloprodaji na pojedinim mjestima trenutno prelazi 800 maraka. Iz asocijacije certifikovanih proizvođača peleta podsjećaju da su apelovali na kupce da se na vrijeme snabdio energentom. Da li ima osnova za intervenciju nadležnih, kao što je

0: Reklame Teka Radija.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: slijedi vremenska prognoza. U nedjelju 13. septembra u Hercegovini pretežno sunčano. Po Bosni će biti umjerene oblačnosti, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 7 i 12, a najviša dnevna od 21 do 26 stepeni. U ponedjeljak 14. septembra preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, a najviša dnevna od 21 do 26 stepeni.
1: Radio Tuzlanskog kantona.

0: Reklame Teka Radija.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC, 3 puta 50 grama, Pajni okean, 4,95. Sirće, 1 litar, Salatko, 1,25. Sok, Sky Cola, 2 litra, 1,70. Narezak goveđi, 150 grama, ovako, 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Divan Hana, bosansko-hercegovački muzički brend na koncertima pred domaćom publikom. 17. septembar, Dom kulture Brčko. 18. septembar, BKC Tuzla. 19. septembar, BKC Gračanica. Dođite da širimo sevdah zajedno. Ulaznice u prodaji na biletarnicama dvorana i u sistemu entrio.ba.
4: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
5: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
4: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
5: Lović & Co.
1: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje, vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet

biti umjerene oblačnosti, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 7 i 12, a najviša dnevna od 21 do 26 stepeni. U ponedjeljak 14. septembra preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, a najviša dnevna od 21 do 26 stepeni.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Predstavljeni su preliminarni nalazi evaluacije strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina. Prezentaciju je organizovalo Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona. Evaluacijom su obuhvaćeni rezultati provođenja strategije u periodu 2021. do 2024. godine, kao i funkcionisanje sistema upravljanja razvojem. Predstavljeni su i ključni izazovi te preporuke za nastavak provedbe strategije i pripremu narednog strateškog ciklusa. Jedan od pozitivnih primjera je oblast turizma. Napredak je zabilježen i u povećanju obuhvata djece predškolskim odgojem, dok tržište rada bilježi veći broj zaposlenih i smanjenje registrovane nezaposlenosti. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić prisustvovao je završetku rekonstrukcije upravne zgrade terminala Živinice, čime je napravljen važan korak u obnovi i modernizaciji ovog strateški značajnog objekta. Iz federalnog ministarstva saopćeno da je u okviru investicije vrijedne oko 420.000 maraka potpuno rekonstruisana upravna zgrada, ugrađen savremeni sistem videonadzora, riješen dugogodišnji problem vodosnabdijevanja, osposobljen vatrogasni sistem te osigurani kvalitetni i sigurni uslovi rada. Fond za zaštitu okoliša Federacije raspisaće dva javna poziva za ovu godinu za koje je osigurano ukupno 2 miliona maraka. Za mjere energijske efikasnosti u stambenim objektima bit će dostupno 1,5 milion maraka. Na ovaj poziv moći će se prijaviti fizička lica, odnosno građani koji su vlasnici stambenih objekata. Drugi javni poziv odnosi se na sufinansiranje kupovine novih električnih vozila za što je osigurano 500.000 maraka. Pravo prijave imat će fizička i pravna lica, kao i obrti i srodne djelatnosti. Oba javna poziva bit će objavljena 16. septembra, a prijave će biti moguće podnositi do utroška raspoloživih sredstava, odnosno najkasnije do 31. decembra. U drugom kvartalu ove godine u Federaciji je bilo 1.847.000 radno sposobnog stanovništva, od kojih je 896.000 ekonomski aktivno, a 952.000 osoba izvan radne snage. Od ukupnog radno sposobnog stanovništva 771.000 je bilo zaposleno, a 124.000 nezaposleno. Broj zaposlenih u odnosu na prvi kvartal ove godine smanjen je za 3,3%. A broj nezaposlenih povećan za 7,8%. U odnosu na drugi kvartal prošle godine, broj zaposlenih smanjen je za 1,2%, a broj nezaposlenih za 6,3%. Sindikalna potrošačka korpa, koju je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao za avgust ove godine, iznosila je 3810 maraka. Prosječna plaća isplaćena u Federaciji prema posljednjim podacima za juni iznosila je 1714 maraka. Minimalna plaća iznosila 1027 maraka. Pokrivenost sindikalne potrošačke korpe prosječnom plaćom

0: Reklame TK Radija.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 12. do 18. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo mlijeko Megle 2,8%, 1 litar po super sniženoj cijeni od 1,20. Grah bijeli 400 grama trend samo 1 marka. Sok Fruk 1,5 litar limun po super cijeni od 1,95. Kroasan vanili 6 komada pistacija senzacionalnih 2,50. WC Net Gel 750 ml, Ocean Fresh Pink Flowers fantastičnih 2,80 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 12. do 18. septembra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
2: cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
2: kolačice. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A, telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.

0: 5, tempere 14 komada 9,95, plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.

0: Reklame TK Radija.
1: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je jagnjetina u grašku. Sastojci: kilogram jagnjećeg mesa sa kostima, 5 kašika ulja, 500 grama graška, 300 grama crnog luka, 3 čena bijelog luka, so, biber. Priprema: na zagrijano ulje staviti isječeno i začinjeno jagnjeće meso. Dodati isječen crni luk, bijeli luk i začiniti crvenom mljevenom paprikom. Promiješati, naliti vodom i staviti da se kuha dok meso ne omekša. Pred kraj kuhanja dodati grašak i kuhati sve zajedno još 10 minuta. Servirati janjetinu u grašku na tanjir i poslužiti toplu. Prijatno vam!

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas se u većem dijelu Bosne očekuje umjereno oblačno vrijeme uz postupno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 29 stepeni. 4. septembra u ponedjeljak u Bosni pretežno oblačno, u Hercegovini jutro sunčano uz postupni porast oblačnosti. U većem dijelu Bosne slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 15, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 27 stepeni. Utorak 15. septembra pretežno oblačno vrijeme. U Bosni je povremeno moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 16, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 29.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Nedostajući lijekovi koje Fond zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine nije dostavio Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, objavljeni su na zvaničnoj stranici ove zdravstvene ustanove. Prema podacima UKCA Tuzla, na dan 11. septembra ove godine nije bilo dostavljeno 6 lijekova. Riječ je o lijekovima koji se koriste u liječenju različitih oboljenja, uključujući i onkološka, zbog čega Univerzitetsko klinički centar Tuzla redovno objavljuje informacije o njihovoj dostupnosti. Za srijedu 16. septembra u 11 sati ispred kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona najavljen je mirni protest građana povodom određivanja jednomjesečnog pritvora 14-godišnjoj djevojčici osumnjičenoj za događaj u osnovnoj školi Gornja Tuzla. U objavi se tvrdi da je djevojčica prije događaja bila

0: izložena dugotrajnom maltretiranju, te da je njen otac ranije prijavljivao probleme i tražio zaštitu. Riječ je o tvrdnjama iz objave organizatora protesta, dok u do sada objavljenim informacijama nadležnih institucija ove okolnosti nisu potvrđene. U Sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan Tuzla završena je sanacija male dvorane, sale za sparing i teretane, čime su unaprijeđeni uslovi za treninge, pripreme sportista i održavanje značajnih sportskih takmičenja. U projekt je uloženo ukupno 650.000 maraka, od čega 450.000 je osigurala vlada federacije putem Federalnog ministarstva kulture i sporta, dok je grad Tuzla izdvojio 200.000 maraka. Gradsko vijeće Tuzla dalo je saglasnost na pravilnike kojima su definisane naknade za zauzimanje, rezervaciju i održavanje grobnih mjesta, kao i cijene pogrebnih usluga na centralnom gradskom groblju Drežnik. Odlukama je prihvaćen znatno povoljniji model u odnosu na ranije prijedloge. Prema usvojenom cjenovniku, dženaza, odnosno sahrana na centralnom gradskom groblju Drežnik, koštaće 1310 maraka bez PDV-a, odnosno 1533 marke sa PDV-om. U navedeni iznos uračunata je osnovna vrsta sanduka, odnosno tabut, čija je cijena 300 maraka, dok troškovi vjerskog obreda koji obavljaju vjerske zajednice nisu uključeni. Jedna od najznačajnijih promjena odnosi se na cijenu grobnog mjesta. Naknada za zauzimanje jednog grobnog mjesta iznosit će 400 maraka bez PDV-a, koliko će koštati i njegova rezervacija. S obzirom na znatno smanjenu posjetu i velike troškove održavanja i nadzora nad kompleksom Slanih jezera, kao i nepovoljnu vremensku prognozu, odlukom uprave preduzeća Panonika Tuzla, kompleks Slanih jezera zvanično završava ljetnu sezonu danas. Od ponedjeljka, 14. septembra, kompleks Panonskih jezera je otvoren za slobodan ulaz, šetnje i rekreaciju, ali ne i za kupanje, s obzirom da će se završiti održavanje i filtriranje jezerske vode, kao i nadzor nad jezerima u punom kapacitetu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u većem dijelu Bosne umjereno oblačno vrijeme uz postupno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 29 stepeni. Bile su ovo vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija, posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.

Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas se u većem dijelu Bosne očekuje umjereno oblačno vrijeme uz postupno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 29 stepeni. 4. septembra u ponedjeljak u Bosni pretežno oblačno, u Hercegovini jutro sunčano uz postupni porast oblačnosti. U većem dijelu Bosne slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 15, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 27 stepeni. Utorak 15. septembra pretežno oblačno vrijeme. U Bosni je povremeno moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 16, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 29.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Nedostajući lijekovi koje je Fond zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine nije dostavio Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, objavljeni su na zvaničnoj stranici ove zdravstvene ustanove. Prema podacima UKCA Tuzla, na dan 11. septembra ove godine nije bilo dostavljeno 6 lijekova. Riječ je o lijekovima koji se koriste u liječenju različitih oboljenja, uključujući i onkološka, zbog čega Univerzitetsko klinički centar Tuzla redovno objavljuje informacije o njihovoj dostupnosti. Za srijedu 16. septembra u 11 sati ispred kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona najavljen je mirni protest građana povodom određivanja jednomjesečnog pritvora 14-godišnjoj djevojčici osumnjičenoj za događaj u osnovnoj školi Gornja Tuzla. U objavi se tvrdi da je djevojčica prije događaja bila izložena dugotrajnom maltretiranju, te da je njen otac ranije prijavljivao probleme i tražio zaštitu. Riječ je o tvrdnjama iz objave organizatora protesta, dok u do sada objavljenim informacijama nadležnih institucija ove okolnosti nisu potvrđene. U Sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan Tuzla završena je sanacija male dvorane, sale za sparing i teretane, čime su unaprijeđeni uslovi za treninge, pripreme sportista i održavanje značajnih sportskih takmičenja. U projekt je uloženo ukupno 650.000 maraka, od čega 450.000 je osigurala vlada federacije putem Federalnog ministarstva kulture i sporta, dok je grad Tuzla izdvojio 200.000 maraka. Gradsko vijeće Tuzla dalo je saglasnost

0: Saglasnost na pravilnike kojima su definisane naknade za zauzimanje, rezervaciju i održavanje grobnih mjesta, kao i cijene pogrebnih usluga na centralnom gradskom groblju Drežnik. Odlukama je prihvaćen znatno povoljniji model u odnosu na ranije prijedloge. Prema usvojenom cjenovniku, dženaza, odnosno sahrana na centralnom gradskom groblju Drežnik, koštaće 1310 maraka bez PDV-a, odnosno 1533 marke sa PDV-om. U navedeni iznos uračunata je osnovna vrsta sanduka, odnosno tabut, čija je cijena 300 maraka, dok troškovi vjerskog obreda koji obavljaju vjerske zajednice nisu uključeni. Jedna od najznačajnijih promjena odnosi se na cijenu grobnog mjesta. Naknada za zauzimanje jednog grobnog mjesta iznosit će 400 maraka bez PDV-a, koliko će koštati i njegova rezervacija. S obzirom na znatno smanjenu posjetu i velike troškove održavanja i nadzora nad kompleksom Slanih jezera, kao i nepovoljnu vremensku prognozu, odlukom uprave preduzeća Panonika Tuzla, kompleks Slanih jezera zvanično završava ljetnu sezonu danas. Od ponedjeljka, 14. septembra, kompleks Panonskih jezera je otvoren za slobodan ulaz, šetnje i rekreaciju, ali ne i za kupanje, s obzirom da će se završiti održavanje i filtriranje jezerske vode, kao i nadzor nad jezerima u punom kapacitetu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u većem dijelu Bosne umjereno oblačno vrijeme uz postupno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 29 stepeni. Bile su ovo vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: Reklame Teka Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: 12 komada fantastičnih, 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner. Dobro.

0: Reklame TK Radija.
1: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

Putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. Italija danas treća najveća ekonomska sila eurozone i osma najveća ekonomska sila na svijetu. Ima vrlo visok indeks ljudskog razvoja i uživa najduži životni vijek u Europskoj uniji. Italija ima važnu ulogu u regionalnom, globalnim, vojnim, kulturnim i diplomatskim poslovima. Italija je jedan od osnivača i vodećih članica Europske unije i član brojnih međunarodnih institucija kao što su UN, NATO, OSC, Svjetska trgovinska organizacija, G7, G8, G20, Mediteranska unija i Vijeće Europe. Zbog svog ogromnog kulturnog bogatstva, Italija je dom 51 svjetske baštine i jedna od najposjećenijih zemalja na svijetu. Najviši vrh Italije je Mont Blanc sa 4810 metara. Italija ima i tri slavna vulkana, ugasli Vezuv kod Napulja, najveći aktivni u Europi Etna na Siciliji i Stromboli na obližnjem istoimenom ostrvu. Rim jeste glavni i najmnogoljudni grad Italije, ujedno je glavni grad regije Lazio, grad bogate istorije poznat pod imenom Vječni grad. Rim je centar bogate antičke kulture, od koje je ostalo mnogo spomenika do današnjih dana, a jedan od najvećih svakako je Koloseum. Smješten je u donjem toku

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Nedostajući lijekovi koje Fond zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine nije dostavio Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, objavljeni su na zvaničnoj stranici ove zdravstvene ustanove. Prema podacima UKCA Tuzla, na dan 11. septembra ove godine nije bilo dostavljeno 6 lijekova. Riječ je o lijekovima koji se koriste u liječenju različitih oboljenja, uključujući i onkološka, zbog čega Univerzitetsko klinički centar Tuzla redovno objavljuje informacije o njihovoj dostupnosti. Za srijedu 16. septembra u 11 sati ispred kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona najavljen je mirni protest građana povodom određivanja jednomjesečnog pritvora 14-godišnjoj djevojčici osumnjičenoj za događaj u osnovnoj školi Gornja Tuzla. U objavi se tvrdi da je djevojčica prije događaja bila izložena dugotrajnom maltretiranju, te da je njen otac ranije prijavljivao probleme i tražio zaštitu. Riječ je o tvrdnjama iz objave organizatora protesta, dok u do sada objavljenim informacijama nadležnih institucija ove okolnosti nisu potvrđene. U Sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan Tuzla završena je sanacija male dvorane, sale za sparing i teretane, čime su unaprijeđeni uslovi za treninge, pripreme sportista i održavanje značajnih sportskih takmičenja. U projekt je uloženo ukupno 650.000 maraka, od čega 450.000 je osigurala vlada federacije putem Federalnog ministarstva kulture i sporta, dok je grad Tuzla izdvojio 200.000 maraka. Gradsko vijeće Tuzla dalo je saglasnost na pravilnike kojima su definisane naknade za zauzimanje, rezervaciju i održavanje grobnih mjesta, kao i cijene pogrebnih usluga na centralnom gradskom groblju Drežnik. Odlukama je prihvaćen znatno povoljniji model u odnosu na ranije prijedloge. Prema usvojenom cjenovniku, dženaza, odnosno sahrana na centralnom gradskom groblju Drežnik, koštaće 1310 maraka bez PDV-a, odnosno 1533 marke sa PDV-om. U navedeni iznos uračunata je osnovna vrsta sanduka, odnosno tabut, čija je cijena 300 maraka, dok troškovi vjerskog obreda koji obavljaju

0: vjerske zajednice nisu uključeni. Jedna od najznačajnijih promjena odnosi se na cijenu grobnog mjesta. Naknada za zauzimanje jednog grobnog mjesta iznosit će 400 maraka bez PDV-a, koliko će koštati i njegova rezervacija. S obzirom na znatno smanjenu posjetu i velike troškove održavanja i nadzora nad kompleksom Slanih jezera, kao i nepovoljnu vremensku prognozu, odlukom uprave preduzeća Panonika Tuzla, kompleks Slanih jezera zvanično završava ljetnu sezonu danas. Od ponedjeljka, 14. septembra, kompleks Panonskih jezera je otvoren za slobodan ulaz, šetnje i rekreaciju, ali ne i za kupanje s obzirom da će se završiti održavanje i filtriranje jezerske vode, kao i nadzor nad jezerima u punom kapacitetu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u većem dijelu Bosne umjereno oblačno vrijeme uz postupno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 29 stepeni. Bile su ovo vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: trainer. You're a pop star. You're an icon. You're Thank the you. Moment.
1: What other words are you? That's it.
2: Okay.
1: Anyway, we're going to post in 13 minutes exactly. Don't miss it. Hashtag okay. made you look. Hashtag ally. Don't ask about that one.
2: All
1: Any
2: right.
1: of your dancers single? Don't answer that.
2: Okay.
1: Be professional.
2: I'm sorry.
0: We're going to do it one more time for my account, and you're going to do it better.
2: All right. One more time? Just do it. Just do it. I made you look.
3: Evo još jedne informacije vezane za sahrane i gradsko groblje Drežnik. Naime, gradsko vijeće Tuzle je na posljednjoj sjednici dalo saglasnost na pravilnike kojima su definisane naknade za zauzimanje, rezervaciju i održavanje grobnih mjesta, kao i cijene pogrebnih usluga na centralnom gradskom groblju Drežnik. Odlukama je prihvaćen znatno povoljniji model u odnosu na ranije prijedloge, dok bi javno-komunalno preduzeće kome Komemorativni centar Tuzla dio manjka prihoda trebalo nadoknaditi podrškom iz gradskog budžeta. Prema usvojenom cjenovniku, dženaza, odnosno sahrana na centralnom gradskom groblju Drežnik koštat će 1310 maraka bez PDV-a, odnosno 1533 marke sa PDV-om. U navedeni iznos uračunata i osnovna vrsta sanduka, odnosno tabut, čija je cijena 300 maraka, dok troškovi vjerskog obreda koji obavljaju vjerske zajednice nisu uključeni. Jedna od najznačajnijih promjena odnosi se na cijenu grobnog mjesta. Naknada za zauzimanje jednog grobnog mjesta iznosit će 400 maraka bez PDV-a, koliko će koštati i njegova rezervacija.

Novi sukob i geopolitička nestabilnost na Bliskom istoku izazvali su skok cijena sirove nafte na svjetskim berzama. Distributeri u Bosni i Hercegovini su korigovali cijene, pa je litar dizela dostigao 3,55 konvertibilnih maraka. Stručnjaci za energetiku kažu da je teško prognozirati hoće li biti još poskupljenja. Skok cijena goriva i potencijalna lančana poskupljenja roba i usluga itekako će pogoditi kućne budžete brojnih građana koji su već opterećeni malim primanjima, kažu analitici. Za srijedu 16. septembra ispred kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona najavljen je mirni proces građana povodom određivanja jednomjesečnog pritvora 14-godišnjoj djevojčici osumnjičenoj za događaj u osnovnoj školi Gornja Tuzla. Organizatori navode da protestom ne žele opravdati postupak maloljetnice, niti se okupljati protiv tužilaštva, suda ili policije, već traže da nadležne institucije prilikom odlučivanja sagledaju sve okolnosti koje su prethodile incidentu. Više od 70% mladih u Bosni i Hercegovini planira napustiti zemlju nakon završetka školovanja, pokazali su rezultati istraživanja Instituta za razvoj mladih KULT. Podaci ukazuju na nezadovoljstvo mladih životnim uslovima i mogućnostima koje im se nude u Bosni i Hercegovini. Kao jedan od ključnih problema izdvajaju nedostatak perspektive, ali i nepovjerenje u politički sistem. U KULT-u posebno ukazuju na slabu uključenost mladih u rad političkih stranaka. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, mladi čine između 12 i 15% ukupnog broja kandidata na izbornim listama, dok je njihovo učešće u kreiranju političkih programa i strateških platformi još manje. Mladi kao važne uslove za ostanak navode mogućnost zaposlenja i rješavanje stambenog pitanja. Omladinski resursni centar Tuzla 15. septembra u osnovnoj školi Simin Han organizuje prezentaciju projekta Nasilje nije rješenje. Ova inicijativa nastala je kao odgovor na sve izraženiji problem vršnjačkog nasilja s posebnim fokusom na ranu identifikaciju problema i pravovremenu reakciju prije nego što situacije eskaliraju. Tokom projekta realizovat će se edukativne aktivnosti u školama, javni događaj i forumi građana uz medijsku kampanju i saradnju s predstavnicima institucija. Poseban fokus bit će stavljen na razvoj priručnika prilagođenog djeci i mladima, koji će ponuditi jasne i praktične korake u situacijama koje prethode nasilju. S obzirom na znatno smanjenu posjetu i velike troškove održavanja i nadzora nad kompleksom Slanih jezera u punom kapacitetu, kao i nepovoljnu vremensku prognozu za naredni period, odlukom uprave kompleks Slanih jezera Panonika danas zvanično završava ljetnu sezonu 2026. Od ponedjeljka kompleks Panonskih jezera je otvoren za slobodan ulaz, šetnje i rekreaciju, ali ne i za kupanje, s obzirom da će se završiti održavanje i filtriranje jezerske vode, kao i nadzor nad jezerom u punim kapacitetima. Sloboda i Zvijezda Gradačac podijelile su bodove u petom kolu VVIN prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Utakmica na gradskom stadionu u Srebreniku završena je rezultatom 1-1. Tuzlaci su prvi stigli do prednosti u 30. minuti. Nakon duže akcije pred golom Zvijezde, Hamza Ređić se najbolje snašao u kaznenom prostoru i pogodio za vodstvo Slobode. U 73. minuti Senga je zatrešao mrežu Slobode i postavio konačnih 1-1.

0: vremenska prognoza.
1: Danas se u većem dijelu Bosne očekuje umjereno oblačno vrijeme uz postupno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 29 stepeni. 4. septembra u ponedjeljak u Bosni pretežno oblačno, u Hercegovini jutro sunčano uz postupni porast oblačnosti. U većem dijelu Bosne slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 15, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 27 stepeni. Utorak 15. septembra pretežno oblačno vrijeme. U Bosni je povremeno moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 16, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 29.

u narednih pola sata na talasima Radija Tuzlanskog kantona. Poslušajte vjerske poruke sa hudbe, homilije i liturgije koje umiruju um, tijelo i dušu u emisiji Svijet religija.

Hvala uzvišenom Allahu, koji nam je djecu podario kao radost i povjerio kao emanet. Njemu zahvaljujemo na blagodatima vjere, porodice i zajednice, od njega pomoć i oprost tražimo. Neka su salavat i selam na Muhammed alejhi selam, koji je pokazao kako se djeca poučavaju blagošću, strpljenjem i jasnim usmjerenjem, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i naše šehide. Uzvišeni Allah kaže: O vjernici, ako se budete Allaha bojali, On će vam sposobnost dati da istinu od neistine razlikujete i preko ružnih postupaka vaših će prijeći i oprostiti vam. A Allahova dobrota je neizmjerna. Poštovana braćo i sestre, školska godina je već počela, a pred nama je nova mektebska godina. Otvorit će se vrata naših mekteba, bit će upisana imena novih polaznika, a džamije će ispuniti dječji glasovi. To nije samo još jedan datum u kalendaru islamske zajednice, nego prilika da obnovimo svijest o vjeri, odgoju i budućnosti naše djece. Uzvišeni Allah u suri Tahrim kaže: O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre. Ibn Abbas radijallahu anhuma ovaj poziv objašnjava kao obavezu da živimo u pokornosti uzvišenom Allahu. Izbjegavamo grije i porodicu postičemo na njegovo spominjanje. Porodica se čuva znanjem, razgovorom, toplinom, toplim domom i primjerom odraslih. Najprije nam je naređeno da čuvamo sebe, a zatim svoje porodice. Ne možemo djecu uvjerljivo pozivati putem kojim sami ne hodimo. Teško ćemo im približiti namaz ako nas ne vide na sežri. Ljubav prema Kur'anu ako ga ne susreću u našim rukama i ljepotu govora ako u kući slušaju grube riječi. Braćo i sestre, na odgoj naše djece danas ne utiče samo porodica, škola, mekteb i društvo, već njihovu pažnju traže brojni sadržaj, poruke i uzori. Dok odrasli ponekad odgađaju razgovor, digitalni sadržaj ne odgađaju svoj utjecaj. Ako djeci ne ponudimo jasna mjerila, tražit će ih ondje gdje su najvidljivija, a ne nužno najbolja. Naš odgovor nije da djecu zatvorimo pred svijetom, nego da ih osposobimo da razlikuju dobro od zla, istinu od privida i slobodu od robovanja prohtjevima. Mektebi ih treba poučiti kako da u svom vremenu sačuvaju vjeru, dostojanstvo i mjeru. Naša djeca ne odrastaju u istim okolnostima u kojima smo mi odrasli. Pred njima su nova pitanja, utjecaji i novi izazovi. Zato neprolazne vrijednosti vjere trebamo prenositi, razumijevajući vrijeme u kojem žive i svijet za koji ih pripremamo. Istina ne zastarijeva, ali način na koji je približavamo djetetu mora biti jasan, živ i primjeran njegovom vremenu. Osavremeniti mekteb ne znači mijenjati njegove temelje. Kur'an, sunnet, namaz i moral ostaju njegovo uporište. Oprema i nastavna sredstva ne mogu zamijeniti dobrog muallima, ali mu mogu pomoći da bude djelotvorniji. Kur'an nam u Lukmanovim savjetima sinu pokazuje širinu vjerskog odgoja. Vjerovanje, namaz, čišćenje, činjenje dobra, strpljivost, skromnost i odmjerenost. Savjet započinje riječima: O sinko moj. Dijete se ne odgaja samo onim što mu govorimo, nego i načinom na koji mu se obraćamo. Takvu sliku odgoja nalazimo u životu Allahovog poslanika alejhi selam, kada je Omer ibn Ebi Seleme kao dječak zahvatao hranu sa različitih strana posude, poslanik alejhi selam mu se obratio kratko, blago i

rekavši: dječače, spomeni Allahovo ime, jedi desnom rukom i jedi ispred sebe. Omer je kazao da je te upute primjenjivao i kasnije tokom života. Nekoliko blagih i jasnih riječi postalo je trajna navika. Odgoj bez bliskih i bez bliskosti teško dopirje do srca, a bliskost bez jasnih mjerila ne daje djetetu pravac. Mekteb je mjesto na kojem dijete uči kako se obavlja namaz, ali i zašto se čini sežda, kako se uči Kur'an, ali i kako njegove poruke postaju mjerilo života, šta je dobro, ali i kako uz dobro ustrajati. Braćo i sestre, na području islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je 1850 mekteba. Mektebsku pouku pohađa preko 115.000 polaznika, od kojih je preko 90.000 redovni. Sufar uči preko 25.000, a Kur'an više od 30.000 učenika, dok je hatmu završilo preko 10.000 polaznika. Mektebsku pouku realizuju i izvodi preko 1600 mualima i mualima. Ovi podaci nas obavezuju da učinjeno dalje unapređujemo. Iza svake brojke stoji dijete, njegova porodica i budućnost. Broj upisani govori o širini mekteba, a redovnost i usvojene vrijednosti o njegovim stvarnim plodovima. U upisu mekteb je obećanje, a redovnost u mektebu je njegovo ispunjavanje. Uspjeh mekteba ne mjeri se samo naučenim sadržajima i završenim hatmama. Prepoznaje se u djetetu koje voli džamiju, koje zna kome pripada, koje čuva namaz, govori istinu, poštuje roditelje, saosjeća sa slabijima i razlike je trajno vrijedno od trenutnog privlačnog. Mekteb je emanet koji zajedno nosimo. Roditelji svoj dio emaneta ispunjavaju kada dijete upišu, osiguraju mu redovan dolazak i zanimaju se za ono što dijete nauči. Pitanje šta je naučilo, zajednički ponovljena dova ili ajeti i pohvala truda često vrijede više od općih savjeta. Mekteb ne može zamijeniti porodicu, ali joj može biti najvažniji saveznik. Mualimima i mualimama zahvaljujemo za vrijeme, strpljenje i ljubav koje ulažu u djecu. Pred njima nije samo nastavni plan, nego dijete sa sposobnostima, pitanjima i teškoćama. Mualimska riječ poučava, a pravednost i blagost oblikuju djetetovu prvu sliku o džami i ljudima vjere i ljudima u džami. Stoga smo dužni unapređivati programe, osposobljavati mualime i kreirati dostojne uvjete za odgojno-obrazovni proces u mektebima. Briga o mektebu pokazuje koliko džemat brine o budućnosti vjere i zajednice. Poštovana braćo i sestre, Uprava za vjerske poslove Rijasta islamske zajednice u saradnji sa organizacionim jedinicama islamske zajednice po sedmi put organizira manifestaciju Dani Mekteba u cilju promocije i unapređenja mekteba i mektebske pouke. Nova mektebska 2026. a 27. godina počinje sutra u subotu 12. septembra upisom polaznika. Zato sutra ne šaljimo dijete samo prema mektebu, uzmimo ga za ruku i pokažimo da je taj put važan i nama. Udružimo roditeljsku brigu, mualimsko znanje, mogućnosti džemata i odgovornost institucije. Tako dijete dobija poruku sigurnosti i pravca za život. Allahu poslanik alejhi selam nas je upozorio

kada je kazao: svi ste vi pastiri i svako će od vas biti pitan za ono što mu je povjereno. Bićemo pitani jesmo li djeci pružili ono što su tražila, ali i jesmo li poučili onome što sama još nisu mogla tražiti. Jesmo li u njihovim srcima njegovali vjeru, savjest, odgovornost i ljubav prema dobru, također ćemo biti pitani. Molimo uzvišenog Allaha da sačuva našu djecu i omladinu. Učvrsti ih u vjeri i učini ih radošću roditeljima, snagom džemata i nosiocima dobra. Neka roditeljima Allah podari mudrost, mualima znanje i blagost, a svima nama svijest da je briga o djeci zajednički emanet svih nas. Gospodaru naš, podari našoj djeci i nama bereket u novoj školskoj i mektepskoj godini. Pomozi nam da im ne pokazujemo samo put kojim trebaju ići, nego da tim putem zajedno s njima hodimo. Amin. Ya Rabbel Alemin.

braćo i sestre, kao što možete većina zaključiti, glavno pitanje današnjega teksta jest pitanje tko je Isus Krist. Odnosno, kako ljudi odgovaraju tko je Sin čovječi i kako sami učenici, odnosno evo i mi danas odgovaramo tko je On za mene. Na početku smo čuli da se učenici sa Isusom nalaze u jednom poganskom kraju, u mjestu koje se zove Cezareja Filipova, koju je podigao kralj Filip Cezar. A to je mjesto koje ima različite kultura, kao što je samo reče poganski kraj, različite vjere, pa i kroz povijest u tom mjestu uvijek je bilo različitih klanjanja i drugim bogovima i idolima. U to vrijeme bili Rimljani, prije toga neki drugi narodi. A današnje pitanje upravo možda je povezano s time zašto ili kako mi doživljavamo Boga ili kakav je to za mene Bog. Rimljani su bili mnogobožci, imali su Boga plodnosti, rata, mira, božicu mudrosti, svega pomalo. U tom mjestu su također bili se klanjali i različitim idolima, pa tako i na primjer jednom bogu Moluhu, kojem su čak nekad žrtvovali i djecu. Pa ljudi su kroz povijest dakle imali različite stavove o tome kakav je Bog i tko je Bog. I zato možda nije ni slučajno zašto Isus baš ovdje pita ko je, dakle, ko sam ja, odnosno ko je za ljude što kažu Isus Krist, Sin čovječi. Čuli smo, kažu jedni da je on Ivan Krstitelj. Naime, Ivan je već bio pogubljen, ubijen i ljudi su vjerovali da je ponovo on uskrsnuo, došao da mu ni smrt ne može ništa. Govori veličanstvene stvari. Neki kažu da je Ilija, veliki prorok koji se borio za istinu, govorio da

ljudi ne hramaju ni lijevo ni desno, nego da se odluče komu će služiti. Kažu neki da je opet Jeremija, isto jedan veliki prorok koji je djelovao u vrijeme babilonskog sužanjstva, kada je kralj Nabukodonozor osvojio Izrael, odveo Izraelce, odnosno Židove, u Babilon, i Jeremija je prorokovao da će se oni vratiti, da će ponovno ostvariti kraljevstvo, da će ga izgraditi. A Isus isto propovijedao kao on, slično, o izgradnji kraljevstva, ali naravno misleći na kraljevstvo Božje. I na kraju pita učenike, što vi kažete, tko sam ja? Primijetite, braćo i sestre, da Isus ne komentira o tome što su ljudi kazali, tko je on, nego tek odgovara kada pita one svoje najbliže s onim s kojim razgovara. Mi ovisimo često o mišljenju drugih ljudi. Ono nas može i usmjeriti. Ako činim dobre stvari, čuću da me ljudi možda hvali. Pa on čini dobro, fino razgovara s ljudima, pomogne. S druge strane, ako nije možda baš dobra osoba, pa on je ovakav, on je nakav, mnogo psuje, ne radi ništa, lijen. To može biti jedna kritika nama samima kako se trebamo ili popraviti, odnosno promijeniti. Ali ne treba komentirati. Ko si ti da meni kažeš kakav sam ja? Jer Isus ne odgovara. Kad Petar odgovara, ti si Krist pomazanik, sin Boga živoga, on to govori duhom i tijelom, ispunjen vjerom da je to zapravo pravi Bog predamnom u Bogo čovjeku Isusu Kristu. Spreman je stati za svoje mišljenje, spreman je za ono što slijedi poslije čim ga je priznao Bogom. A kako mi stojimo iza svoga mišljenja danas? Koliko se držimo onih riječi koje kažemo? Jedno mislimo, drugo kažemo, treće činimo. Ništa ni sa čim. A o vjeri dosta toga zavisi. Važno je, ponovo ponavljam, mišljenje drugih ljudi, ali onome ne treba brinuti pa da komentiram, da odgovara, nego da preispitujem sebe i svoju savjest. Upravo zbog toga svoga stava, Isus određuje Petru jednu važnu ulogu. Kaže mu kao da je već glavniji među apostolima i da ono što god budu radili, tako će biti i na nebesima. Ovdje možete prepoznati možda, evo primjer ispovijedi. Mi danas svećenici ispovijedamo. Može li svećenik nekome uskratiti od rješenja? Može. A zašto može? Zato što ako vidi da se osoba neće pokajati za svoje grijehe, ako vidi da se osoba neće nikako promijeniti, gdje je naknada za tvoje grijehe? Gdje je tvoje kajanje u odnosu prema Bogu? Ispovjed kada dođe, je li to razgovor sa svećenikom, je li to razgovor s Bogom? Nije ni jedno ni drugo. Ispovjed je prvenstveno moj govor Bogu i to o mojim grijesima, a ne govor, eto, trudim se biti dobar čovjek, pomognem koliko mogu, pa treba još da pružim ruku, čestitam. Jel to i, braćo i sestre, ispovjed? Pripremamo se za sve i svašta, a niko neće sjest 15 minuta promisliti o svojim grijesima. Pa nemam, kaže, eto, živim sam, nemam s kim griješiti, ko da je samo grijeh vezan za tijelo. Na kraju krajeva, kad dolazimo na pričest, kakvi dolazimo?

Kaže, pa na početku mi se, ono, pokajemo se za svoje grijehe. To je za lake grijehe. A šta je sa teškim grijesima? Teški grijesi od, i nedolazak na nedjeljnu misu spada među teške grijehe. Bogopsovka spada na teške grijehe. Zato se trebamo često, braćo, preispitivati. Ako već odgovorimo na pitanje tko je za mene Isus Krist, koliko onda stojim iza tih riječi? Na kraju krajeva možemo se pitati tko sam ja. Ako sam ovakav pred ljudima, kakav sam sam u svojoj sobi? Je li ta moja maska pred ljudima ovakva, pred ogledalom drugačija, i kad onda sam sam sa sobom bez ičega ikoga, jesam onda opet neko treći? Jel smo mi zapravo na kraju krajeva toliko podvojene ličnosti da ima svako od nas neku šizofreniju, ili zapravo ćemo konačno stati iza svojih riječi i vjerovati ono što kažemo, da je za mene Isus Krist? Amen. Hvala Isus i Marija.

ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Kada se u zemaljskim sukobima sudare dvije vojske, dva naroda, u svim vremenima i jedna i druga strana nastoje da ovladaju najjačim utvrđenjem one suprotne strane, računajući da ako zauzmu najjače utvrđenje, da će ostala utvrđenja lako pasti bez neke velike borbe. Tako isto i u sportu, na primjer u fudbalu, uvijek najviše igrača je zaduženo da čuva najopasnijeg protivničkog fudbalera, golgetera i tako dalje. U bilo kojoj oblasti života uvijek se napada na ono što je najjače na protivničkoj strani. Tako isto i u duhovnoj borbi, koja je najvažnija borba koju svako od nas vodi u svome životu. Borba protiv grijeha, sopstvenog grijeha naravno, a ne tuđega, i borba protiv đavola koji nas na grijeh navraća, nagovara, podstiče i motiviše i čini grijeh nekako dragim, milim, lijepim. Đavo je uvijek dobar reklamer, ima dobar marketing, tako da nam svaki grijeh nekako uvije u foliju neke vrline, nekog dobra, tako da se on na kraju i ne čini grijeh, nego čak nešto dobro i pozitivno. Tako je dakle u svemu. Koja je to najjača tvrđava nas pravoslavnih hrišćana na koju đavo najviše napada i nažalost kod mnogih od nas uspije često i da je zauzme i da ovlada njome? Ta tvrđava su, draga braćo i sestre, dogmati, odnosno učenja naše vjere, a prije svega dogmat o vaskrsenju Hristovom i vaskrsenju mrtvih, vaskrsenju svih nas, odnosno o vječnome životu. Ako tu tvrđavu đavo uspije da zauzme, to jest ako ubijedi čovjeka da je vječni život nešto neizvjesno, nešto nebitno, nešto manje važno ili u najboljem slučaju nešto sporedno što eto možda ima, možda nema, ali u svakom slučaju ne nešto toliko važno da bi čovjek cijeli život posvetio tome. Onda imamo žalosne slučajeve hrišćana koji spolja gledano ispunjavaju zaista sve što naša vjera traži, ali sve to čine iz jednog potpuno pogrešnog motiva, da bi im eto Gospod dao zdravlje njima, njihovim porodicama, mir, neku ovozemajsku sreću, ovozemajski uspjeh, pa to čak zna da ode do takvih nekih smiješnih i žalosnih situacija.

situacija da ljudi se mole Bogu da dobiju na lotu, da imaju sreću u ovome i onome u životu. Dakle, glavni cilj nas hrišćana, ono što nam Gospod stalno napominje u Evanđelju, na svakoj stranici Evanđelja je Carstvo nebesko. Kaže Gospod, ištite najprije Carstvo nebesko, a ostalo će vam se sve dodati. I apostoli stalno to napominju hrišćanima, jer hrišćani su, pogotovo u to apostolsko vrijeme, bili kao jedno usamljeno ostrvo u mnogobožačkom moru. Dakle, tada su svi drugi narodi ovog svijeta bili mnogobožci. I mnogobožci upravo to traže od svojih bogova, kao što kaže Gospod, šta ćemo jesti, šta ćemo piti, u šta ćemo se odjenuti, dakle, te neke prizemne potrebe. I zato smo čuli svetog apostola Pavla, malo prije u poslanici Korinćanima, kako govori hrišćanima, kaže, ja vam napominjem evanđelje koje vam predadoh, koje primiste, u kome i stojite, kojim se i spasavate, ako držite onako kako vam predado smo, osim ako uzalud povjerovaste. I onda nabraja, kaže da je Gospod bio predan i razapet i sahranjen i vaskrsao u treći dan po pismu, zatim privodi svjedoke koji su u to vrijeme bili još uvijek živi, kaže javio se najprije Kifi, odnosno svetom apostolu Petru, zatim je da na istorici, kaže, zatim se javio kada je odjednom bilo sabrano 500 braće, od kojih su većina i danas živi, govori naravno o svom vremenu, a kaže, neki se upokojiše, a kaže, poslije svih javio se kao kakvom nedonošćetu i meni, koji nisam dostojan nazvati se apostol, jer prvobitno gonih crkvu Božiju, ali blagodaću Božijom jesam to što jesam. I blagodat Božija ne ostade u meni prazna, nego se kaže potrudih više od svih ostalih. Dakle, stalno napominje hrišćanima i nama i svim hrišćanima svih vremena da ne zaborave koji im je glavni cilj života. I stalno treba svaki dan da se pitamo upravo ono što je ovaj mladić u današnjem evanđelju pitao Gospoda. Gospode, šta da učinim da naslijedim život vječni? To treba da nam bude glavna dilema u životu, glavno pitanje, glavni cilj svakoga dana našeg života. Šta tog dana mogu da učinim da naslijedim život vječni? I čuli smo i Božji odgovor u današnjem evanđelju. Kaže mu Gospod, prvo kaže, što me zoveš blagi, niko nije blag osim jednoga Boga. Jer su Jevreji tada mislili da je on obični čovjek, želeći da mu kaže, da li ti to naslučuješ u stvari ko sam ja? Čime postavljaš takvo pitanje na koje odgovor može znati jedino Bog, znači ti ipak naslučuješ da ja jesam taj. I kaže, drži zapovijesti. Prvo mu dakle napominje onih 10 Mojsijevih zapovijesti koje su zaista neki osnov bez kojeg ne možemo govoriti ni o čemu drugome. Da ne ubijemo, evo kad već govorimo o ubijstvu, mnogi kažu pa ja nisam ubica, a evo da uzmemo samo na primjer abortusa, koliko se danas vrši, skoro svaki drugi, treći čovjek i žena koga sretnemo na ulici su ubice u tom smislu. Kaže, ne čini preljubu, ne kradi, ne laži, poštuj oca i mater, ljubi bližnjega svoga. A ovaj mladić kaže, Gospode, sve sam ovo sačuvao od mladosti svoje. E onda Gospod ide korak dalje, kaže, ako želiš savršen da budeš, još ti jedno nedostaje. Idi prodaj sve svoje imanje, razdaj siromasima, pa hajde za mnom i imat ćeš blago na nebesima. A zatim taj mladić otide žalostan jer kaže, evanđelist Matej, imađaše mnoga imanja. A onda Gospod govori jednu onako zaista rečenicu koja sve nas može da potrese prilično. Kaže, lakše je kamili proći kroz iglene uši negoli bogatome ući u Carstvo nebesko. I onda apostol je onako užasnuti, vjerovatno kao i svi mi, i svi mi imamo neka imanja, svi smo mi na neki način bogati, od nekog smo bogatiji, kaže, pa ko se onda može spasti? A blagi Gospod kaže, što je ljudima nemoguće, Bogu je sve moguće. Nije, draga braćo i sestre, problem bogatstvo kao bogatstvo. Naši sveti Nemanjići su bili bogati ljudi, ali to bogatstvo su koristili na blagočestive stvari. Ostavili su nam predivne zadužbine, a koliko je njima malo bilo stalo u suštini do tog bogatstva kao takvoga, već najbolje pokazuje to što se većina njih na kraju zamonašila i posljednje dane života svoga, a neki i cijeli život kao naš sveti Sava, proveli u manastiru, zavjetujući se na siromaštvo. Dakle, nije problem bogatstvo, nego vezanost za bogatstvo, pretjerana vezanost za bogatstvo. Kad kažemo bogatstvo, opet napominjem, ne mislimo na neko, ne znam kako, specijalno bogatstvo, nego generalno na novac. Neko može da ima 100 maraka, da bude više vezan za njih nego neko koji ima milione. Dakle, zašto je bogatstvo toliko?

toliko opterećujuće. Kao kad imamo lađu koja plovi, pa je napadnu silni talas i neka bura oluja, vi znate da lađari izbacuju sav teret iz lađe kako bi lađa bila što lakša, kako ne bi potonula. Tako isto i sve te stvari za koje smo pretjerano vezani su priličan teret u našem životu, koje nam smeta nekako da uzletimo ka nebu. Brinemo se kako da bogatstvo proširimo, kako da ga uvećamo, kako da ga sačuvamo, pa zavidimo onima koji su bogati, pa mrzimo one koji su siromašniji, mislimo da hoće da nas pokradu i tako dalje i tako dalje. Dakle, velika je to briga i onda nam to ne da ni malo vremena ni prostora da razmišljamo o Carstvu nebeskom i nekako nam u tim šarenim lažama koje nam đavo da prođe cijeli naš život. A Gospod kaže, gdje je blago vaše, ondje će biti i srce vaše. Tako, draga braće i sestre, da se trudimo prije svega da steknemo nebeska blaga, nebesko bogatstvo, pa da tamo bude i srce naše, da što više ugađamo Bogu dobrim djelima, molitvama i da ne padamo u očajanje što ne možemo da ispunimo evo ovu današnju evanđelsku zapovijest, jer uvijek treba da se sjetimo ovih Hristovih riječi na kraju, kaže, što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Bog vidi koliko smo slabi na sve, pa i na taj novac i na to bogatstvo, i Gospod će oprostiti ako vidi u nama trud, ako vidi da ne revnujemo samo za to zemaljsko, nego ipak da revnujemo i za nebesko, da se sjećamo siromašnih, da pomažemo i da to bogatstvo trošimo na što blagočestivije stvari. Neka ste živi i zdravi, od Boga blagosloveni, da se udostojimo u Carstvu nebeskom svi proslavljati našeg trojedinog Boga, Oca, Sina i Duha Svetoga, kome neka je slava i hvala vavijek. Amin. Vi vjerovatno znate, evo, obavješteni ste i prošle nedelje, ako neko nije bio, da kažemo i ove, u petak je slava našeg hrama, Velika Gospojina, Uspenje Presvete Bogorodice. Službe u avgustu počinju u 8:30 zbog ovih vrućina ekstremnih, da bi malo olakšali. Poslije liturgije bit će, kao što svake godine biva za slavu hrama, ophod oko svetog hrama, osvećenje slavskih darova, lomljenje krsnog hljeba, zatim ručak za sve prisutne i ove godine, eto, i jedan onako pomalo i tužan i srećan povod. Naš otac Miloš, koji je ovdje služio 15 godina Bogu i vjernom narodu, odlazi na novo radno mjesto, na novu parohiju u Bijeljinu, gdje će nastaviti da služi Bogu i ljudima koji tamo žive. Tog dana ćemo da se od njega oprostimo, da ga ispratimo, ali on će nas svakako posjećivati, uvijek je tu sa nama, nije ni Bijeljina daleko, ali evo, tu je bio zaista s nama deceniju i po, pa da se na jedan dostojanstven način sa njim oprostimo. Neka ste živi i zdravi, od Boga blagosloveni.

koji je odgojio svoga vjerovjesnika Muhammed a.s. na najbolji način. On je pročistio njegove osobine i njegov moral, a zatim ga sebi učinio odabranim i miljenikom. On je one koji se žele popravljati i moralno usavršavati uputio na pokornost i da slijede njegov primjer. Bismillahirrahmanirrahim. Ja ejuhaladine amenu atiullahe wa rasule wala tavallav anhu wa entum tasme'un. O vjernici, pokoravajte se Allahu i njegovu poslaniku i ne napuštajte ga da vi slušate šta on govori. U jednom prijevodu stoji ovako: i kada ga čujete, nemojte mu leđa okretati. Enfal sura 20. ajet. Neka je Allahu blagoslovi mira našeg prvaka Muhammed a.s. najodabranijeg među poslanicima, na članove njegove plemenite porodice, iskrene Allahove robove i sve šehide umeta. Poštovana braćo, kultura koju čovjek u svom svakodnevnom životu pokazuje odraz je njegove unutarnje kulture i stanja duše. Pokreti ili

Reakcija njegovih organa su plod njegovog duha. Dijela koja čini rezultat su njegovog moralnog odgoja, a kultura ponašanja proističe iz stepena njegove spoznaje. Stoga ne trebamo biti iznenađeni šarolikim i različitim oblicima ponašanja ljudi sa kojima dijelimo uži ili širi životni prostor. Nabolje se mijenjaju i bolji postaju samo oni koji pred sobom imaju svijetle uzore, koji su spremni da uče i da svoj karakter jačaju. Inače, čovjeku je uvijek bilo potrebno akumulirano znanje i svjetlo iskustava iz prošlosti kako bi bolje osvijetlio svoju sadašnjost i budućnost. Zato ljudsku zahvalnost dugujemo svim ljudima i narodima koji su svojim dostignućima na bilo koji način doprinijeli da ovaj svijet postane bolje i lakše mjesto za život svih naroda. Ipak, među onima kojima najviše dugujemo zahvalnost jesu oni koji nazivamo Allahovim vjerovjesnicima. Svaki od njih predstavljao je svijeta u primjer plemenitog ponašanja i uzornog morala. Jedan je bio uzor strpljivosti i blagosti, drugi je bio oličenje neke druge plemenite ljudske osobine, dok su treći bili simboli žrtvovanja i nesebičnosti. I svaki od njih bio je poput svjetiljke koja osvjetljava put prema konačnoj istini, Allahu Dželešanuhu i njegovom zadovoljstvu. Međutim, čovjek je i dalje imao potrebu za najpotpunijim vodičem, čiji će svjetlo trajati i biti uzor ljudima svih mjesta i vremena do časa određenog. Čovjeku je bio potreban, savršen i univerzalan uzor koji pokazao ispravan, čovjeku primjeren i praktičan put kroz život koji vodi do blagostanja i sreće na oba svijeta. Taj posljednji uzor pridružio se nizu vjerovjesnika koji su prije njega pozivali na pravi put svoje narode, a on, Muhammed alejhisselam, poslan je svim svjetovima do sudnjega dana, Hatemul Enbija, pečat svih vjerovjesnika. Božji poslanik, Muhammed alejhisselam, Božjom milošću i odredbom bio je najsvjetliji, neposredni i pouzdani svjedok Allahovih zapovjedi, donosilac radosne vijesti koji jeste i bit će usvetun hasene, divan uzor svim ljudima svih generacija. Kada posmatramo samo ljudsku dimenziju života poslanika Muhammeda alejhisselam, ako je to uopće i moguće, a koja nam je danas u fokusu, možemo primijetiti čovjeka u kojem su se objedinile sve plemenite osobine koje se očekuju od Allahovog poslanika koji prenosi Božju poruku, a čije vrijednosti bar većim dijelom želimo vidjeti u svakom čovjeku. On je jedno društvo izveo iz isključivosti i surovosti i poveo ga prema blistavom načinu života koji je po svojoj univerzalnosti primjeren svakom čovjeku, muškarcu i ženi i svakoj životnoj zajednici ljudi. Uspio je uz Božju pomoć organizovati i učvrstiti zajednicu koja je postala uzor čovječanstvu i čije će bogato, moralno, etičko, društveno, političko, ekonomsko, socijalno nasljeđe trajati sve do kraja svijeta. Nakon što je u Meki pretrpio progon i nepravdu od vlastitog naroda, rodbine i prijatelja, poslanik sallallahu alejhi ve sellem krenuo je prema miru i sigurnosti Medine, uspostavio neuporedivo bratstvo među različitim slojevima društva koje je utemeljeno na tevhidu. Oni su ga pratili na tom putu koji nimalo nije bio lahak. Iskreno su prihvatili plemenitu suštinu Islama. Gradili su i svjedočili veličanstvenoj preobrazbi društva kako svijet prije toga nije poznavao. Arabija, ranije poznata po surovosti, krvavim plemenskim sukobima i žestokim nadmetanjima među ljudima, pretvorila se u izvor mira i spokojstva i postala blistavo središte uzorne civilizacije, vjere, sigurnog prostora i dinamične životne snage. Iz ovog ostvarenja Allahovog poslanika Muhammeda alejhisselam i njegovih drugova ashaba vidimo da postignu

žuto, bratstvo, pravda, jednakost koje je uspostavio u Medini nisu bili samo politički dogovori i kompromisi, već plod srca koja su se očistila pred uzvišenim Allahom. Što će reći da ni jedna, braćo, pozitivna društvena promjena ne može se desiti bez unutrašnje promjene u čovjeku. Ko je mogao pokrenuti ovakvu ili takvu promjenu i ostvariti ovakvu plemeni cilj? Samo onaj ko se trudi da razumije, onaj na koga se možemo osloniti i utjehu tražiti, onaj ko nam daje jednake prilike i šanse i onaj koji krasi, kojeg krasi jednostavnost i skromnost. A ovakvih prvaka i vođa je željan svaki čovjek i svaki narod na ovom svijetu. Da se ukratko podsjetimo. Poslanik Muhammed a.s. poklanjao je jednako pažnju osjećajima i potrebama ljudi iz svih slojeva društva. Pristupačan, iskren i jednostavan u komunikaciji sa svim članovima zajednice. Mnogo je praštao, tražio opravdanja kod ljudi i nije se svetio. Bio je utjeha i oslonac, čvrst oslonac onima koji nemaju zaštitnika, utočište ožalošćenima, milostiv i posebno obazriv prema jetimima. Nije dozvoljavao selektivnu pravdu i bio je među prvim ljudima koji su odlučno pokrenuli proces oslobađanja robova iz njihovog teškog položaja. Postavio je njihova prava na mjesto koja im pripadaju i dao im dugo željeni status. Vratio im dostojanstvo. Takav ambijent je omogućio Bilalu, oslobođenom robu, da postane prvi mujezin koji je pozvao ljude na zajednički namaz nakon što je poslanik a.s. veličanstveno i bez krvoprolića oslobodio Meku. A sve se to dogodilo pred očima uglednih i aristokratskih pripadnika plemena Kurejš. Danas to ljudi zovu integraciju. U drugom slučaju koji je dobro pozna svakome od nas, jedna žena iz plemena Benu Mahzum, ugledne i aristokratske porodice, uhvaćena je u krađi. Zbog visokog položaja njene porodice, neki ljudi su došli do poslanika, alejhi selam, da se zauzmu za nju i njenu porodicu, moleći ga da joj oprosti i poštedi je kazni. Tada je poslanik kazao: o ljudi, tako mi je Allaha, kada bi Fatima, kćerka Muhammedova, ukrala, ja bi joj odsjekao ruku. Dakle, nema povlaštenih pred Allahovim zakonom. Svi su jednaki u pravima i obavezama. Nema izuzetaka zbog porijekla, bogatstva ili društvenog položaja. I najbolji je onaj koji je najbogobojazni. To je bio pravni okvir kojeg poslanik alejselam živio, zahtijevao da se sprovodi i bio je temelj svih društvenih procesa. Danas to ljudi zovu pravnom sigurnošću, odnosno pravnom društvu. Međutim, najveće i najvažnije ostvarenje bilo je svjedočanstvo koje je potvrđeno na oprosnom hađu, kada su ashabi posvjedočili i potvrdili da je dostavio i u potpunosti ispunio ono čime ga je Allah dželešanuhu zadužio. To s jedne strane, a s druge, uprkos nezamislivom protivljenju i ogromnim preprekama, ljudi iz svih slojeva društva stali su uz njega, uz njegov bajrak. Ebu Bekr, pripadnik ugledne porodice, Bilal, tamnoputi oslobođeni rob, Selman el Farisi, čovjek iz Perzije, svi su stajali u istom safu. Svi su se na isti način, u isto vrijeme i na istom mjestu pokoravali jedinom gospodaru, Allahu Dželešanu. Ovo je njegov najznačajniji i najveći misijski uspjeh. I pored svega toga, ostao je privržen skromnosti koja ga je krasla do povratka svome gospodaru. Ovo posebno naglašavamo. Iako je poslanik Muhammed a.s. u svim situacijama bio je izuzetno skroman prema dunjalučkim dobrima, provodio bi noći u ibadetu svome gospodaru, a opet jednako ostao dostupan.

svim ljudima. Dok su ga drugi proglašavali vladarom i kraljem Arabije, on je spavao na prostirci od Hasure, ostavljajući tragove na njegovom tijelu. Jastuk mu je bio ispunjen grubnim vlaknima. Njegova porodica je živjela krajnje jednostavnim životom, a istovremeno bio je hrabar i nepokolebljiv vođa koji je lično predvodio ljude kroz najteža životna iskušenja. Podnosio je nebrojene teškoće.

0: Sati, očekuje vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku uz posebne ponude, zanimljive aktivnosti i brojna iznenađenja. Hajde u Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC, 3 puta 50 grama, Pajni okean, 4,95. Sirće, 1 litar, Salatko, 1,25. Sok, Sky Cola, 2 litra, 1,70. Narezak goveđi, 150 grama, ovako, 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.
3: Nova super akcija u Piemonte marketima od 12. do 18. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo mlijeko Megle 2,8%, 1 litar po super sniženoj cijeni od 1,20. Grah bijeli 400 grama trend samo 1 marka. Sok Fruk 1,5 litar limun po super cijeni od 1,95. Croissant Vanelli 6 komada pistacija senzacionalnih 2,50. WC Net Gel 750 ml, Ocean Fresh Pink Flowers, fantastičnih 2,80 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 12. do 18. septembra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
4: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
5: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
6: Ako trebaš bilo šta od lima, znaj da sve jedino Lović ima.
7: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
6: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
7: Lović & Co.
8: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaš

Naše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Gradina i Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Gradiška i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Rasta.

0: Reklame TK Radija.
1: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas se u većem dijelu Bosne očekuje umjereno oblačno vrijeme uz postupno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 29 stepeni. 4. septembra u ponedjeljak u Bosni pretežno oblačno, u Hercegovini jutro sunčano uz postupni porast oblačnosti. U većem dijelu Bosne slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 15, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 27 stepeni. Utorak 15. septembra pretežno oblačno vrijeme, u Bosni je povremeno moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 16, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 29.

0: Naše zdravlje zavisi od biljaka. Upoznajte moć i namjenu ljekovitih trava u rubrici Biljna apoteka Radija Tuzlanskog kantona.
1: U Biljnoj apoteci Radija Tuzlanskog kantona danas govorimo o ljekovitim svojstvima hajdučke trave, poznatije kao kunica. Hajdučka trava je višegodišnja zeljasta biljka iz porodice glavočika. Drugi nazivi su joj stolisnik, hajdučica, armanj, jalova mjesečina, kunica, paprac, petrovsko cvijeće, ravanj, stolista, tintorova trava, kostrijet i tako dalje. Biljka se zove hajdučka trava jer su je hajduci koristili za zalječenje rana. Kao i kamilica i hajdučka trava pripada porodici biljaka Staraceae, tako da im je i terapeutska upotreba slična. Stablo dostiže visinu do 1 metar i grana se samo u gornjem dijelu. Kao samonikla višegodišnja biljka raste pored puteva, na sunčanim livadama i svjetlim šumama sve do 2500 metara nadmorske visine.

0: reklame Teka radija.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.

0: želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti na ruči Tuzlansko.
1: Dubro!
2: Namjerno dobar, tuzlanski pilsner.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sola.
4: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Dobar dan, počinje Dnevnik 1 radio televizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Eldar Hurić, ovo su teme dana. Vlada Tuzlanskog kantona u 2026. godini realizuje jedan od najsnažnijih investicijskih ciklusa u posljednjih nekoliko godina.
1: Ako smo i jedan budžet u historiji Tuzlanskog kantona mogli okarakterisati kao razvojnim investicionim budžetom, onda je to budžet za 2026. godinu.
0: Započela digitalizacija procesa nabavke, evidencije i primjene ampuliranih lijekova u zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona.
2: Biće omogućena terapija direktno u zdravstvenim ustanovama.
0: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona kroz različite programe nastoji mladim omogućiti sticanje znanja koja prate savremene tehnološke tokove.
3: Tako da ćemo mi u određenoj mjeri sufinansirati njihovo to neformalno obrazovanje kako bi bili konkurentni na tržištu.
0: Sve manje djece je vakcinisano u Bosni i Hercegovini. U poređenju sa zemljama regiona i Evrope, Bosna i Hercegovina ima niži obuhvat vakcinacije predviđene redovnim programom imunizacije.
4: Mi moramo također naglasiti roditeljima da ukoliko dijete nije vakcinisano po redovnom programu, većina vakcina se može nadoknaditi.
0: Sutra u Bosni oblačno i kišovito, u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U Tuzlanskom kantonu je u ovoj godini za kapitalne investicije namijenjeno više od 100 miliona i 800 hiljada maraka. Taj novac je već raspoređen na konkretne projekte širom svih lokalnih zajednica. Najviše je izdvojeno za vodu i puteve, ali se tu ulaganja ne završavaju.
5: Desetina budžeta Tuzlanskog kantona usmjerena je u razvoj.

0: Najveći iznos, 47,6 miliona maraka, namijenjen je za vodoprivredu i vodne objekte. Pod motom Voda za sve rješavaju se dugogodišnji problemi vodosnadjevanja, grade i obnavljaju vodni objekti, ali i uređuju riječna korita.
1: Mi ovih dana intenzivno sklapamo ugovore sa gradovima i općinama, vršimo transfer tih sredstava, oni provode tenderske procedure i u narednom periodu imat ćemo intenzivne radove kad je u pitanju oblast vodosnadbijevanja u svim gradovima i općinama.
0: Velika su ulaganja i u putnu infrastrukturu. Za regionalne i lokalne puteve osigurano je 39,7 miliona maraka. Rekonstruišu se saobraćajnice, saniraju klizišta, obnavljaju lokalni i nekategorisani putevi, ali i grade mostovi. Cilj je, kako navode iz vlade Tuzlanskog kantona, poboljšati sigurnost saobraćaja i povezanost lokalnih zajednica.
1: I ono što nam građani vrlo često, neću reći spočitavaju, ali sugeršu da se više trebamo tome posvetiti, zapravo pitanje putne infrastrukture. Kroz ove mjere, kroz ova sredstva, nastojimo pokazati da tamo gdje možemo, gdje smo nadležni, na što imamo mogućnost djelovati, to i radimo. A s druge strane, one magistralne i puteve viših kategorija, dakle brze i autoceste, znamo da su adrese negdje drugdje.
0: Plan od 100,8 miliona konvertibilnih maraka ne obuhvata sva ulaganja. Posebna sredstva se izdvajaju za zdravstvo, odnosno UKC Tuzla i domove zdravlja, kao i za kampus Univerziteta u Tuzli, novu zgradu vlade Tuzlanskog kantona, policijsku stanicu u Živinicama i sud u Lukavcu. Značajne su investicije i u oblasti obrazovanja. Za kapitalne projekte u obrazovnim ustanovama planirano je više od 8,2 miliona konvertibilnih maraka. Grade se fiskulturne sale, obnavljaju školski objekti i sportski poligoni.
1: Rekao bih da ćemo zaokružiti sa ovaj prethodni period ili da kažemo evo ovaj mandat sa desetak takvih objekata širom Tuzlanskog kantona, što je sigurno nešto sa čime se možemo pohvaliti.
0: Za podršku povratku izdvojeno je 2,35 miliona konvertibilnih maraka, a za prostorno uređenje i zaštitu okoliša više od 2 miliona maraka. Dio sredstava usmjeren je i pravosuđu, kulturi te drugim kantonalnim ustanovama. Kada se saberu sva ulaganja, ukupna vrijednost investicija u Tuzlanskom kantonu ove godine je gotovo 200 miliona maraka, što je oko 20% kantonalnog budžeta.
1: Ako smo i jedan budžet u historiji Tuzlanskog kantona od njegovog osnutka do danas mogli okarakterisati kao razvojnim investicionim budžetom, onda je to budžet za 2026. godinu, jer to ovi 200 miliona konvertibilnih maraka investicija sigurno pokazuju.
0: Novac je raspoređen na svih 13 lokalnih zajednica, od Gradačca do Sapne. Iz vlade kažu i da iznosi nisu jednaki jer zavise od vrste, vrijednosti i spremnosti projekta, ali da niko nije izostavljen. Radovi su već počeli na više lokacija. Tamo gdje nisu, počeće uskoro, poručuju iz vlade i napominju da Tuzlanski kanton ima razvojnu politiku koja počiva na principu ravnomjernih ulaganja.
2: Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona uveo je novi modul e-ampula kojim je započela digitalizacija procesa nabavke evidencije i primjene ampuliranih lijekova u zdravstvenim ustanovama na području kantona. Proces digitalizacije počeo je 1. septembra, a cilj je da osiguranici koji ispunjavaju propisane uslove i indikacije terapiju dobijaju direktno u zdravstvenim ustanovama, odnosno domovima zdravlja.
3: Uvođenjem modula e-ampula svim osiguranim licima koji ispunjavaju uslove u skladu sa listom ampuliranih lijekova koja se donosi svake godine, bit će omogućena terapija direktno u zdravstvenim ustanovama, odnosno domovima zdravlja na području Tuzlanskog kantona. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i domovi zdravlja su od 1.9. kao što smo i rekli, 2026. godine, su započeli taj proces digitalizacije ampuliranih lijekova, osigurani licima koji ispunjavaju uslove na osnovu indikacije ovlašteni ljekar kreira recept za ampulirani lijek kojim se

0: integriše kroz aplikaciju gdje se automatski evidentira da je pacijentu lijek apliciran, evidentira se vrsta lijeka, doza lijeka i ostali parametri neophodni za digitalnu kontrolu nad lijekovima u zdravstvenim ustanovama.
1: Obilježena je 31. godišnjica pogibije Zlatnog Ljiljana, banovičkog heroja Esada Smajića Kobre. Poginuo je 13. septembra 1995. godine u ozenskom selu Malčići, samo tri dana nakon oslobođenja općine Banovići. Prijatelji, saborci i predstavnici općinskih vlasti obišli su mjesto njegove pogibije, gdje su položili cvijeće i odali počast.
2: 31 godina je prošla od pogibije Zlatnog Ljiljana Esada Smajića Kobre, banovičkog heroja koji je život izgubio u neprijateljskoj zasjedi u ozrenskom selu Malčići 13. septembra 1995. godine. U organizaciji Udruženja dobitnika najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan Banovići i ove godine prijatelji, suborci i predstavnici općine posjetili su mjesto Esine pogibije gdje su položili cvijeće i proučili mu fatihu.
3: Mi svake godine obilježavamo taj dan i sada smo položili cvijeće danas na mjestu pogibije i na ovom spomeniku ovdje. I na ovaj način se mi sjećamo Ese i ja sam ovdje istakao malo prije da mi koji ovdje su sve njegovi saborci, da pričamo rahmetli Ese, mi svi znamo ko je on bio i šta je bio i da je ovo najmanje što mi moramo uraditi za njega. Znači dok postojimo mi i ovo udruženje, mi ćemo obilježavati ovaj dan, dolaziti na ovo mjesto i sjeća se jer on i bosanski sinovi su dali ono najviše za Bosnu i Hercegovinu, a to je svoj život.
2: Zlatni Ljiljan Esad Smajić poginuo je samo tri dana nakon oslobođenja Banovića u operaciji Uragan 95 u kojoj su oslobođeni i Vozuća i širi prostor planine Ozren. Prijatelji, suborci s tugom i bolom prisjetili se tih dana, ali i lika i dijela svog prijatelja Esada Smajića.
4: Sudbina i konfiguracija tog zemljišta je tako htjela da je 4. bataljon 117. i 1. bataljon 225. brigade od Sarnice do Lipove glave uporedo smo išli zajedno u oslobađanje Vijenca, pa i kad je krenula operacija Vozuća. Tako da sam ja sa svojom jedinicom bio možda jedno 300 metara udaljen od mjesta pogibije ovog legendarnog Smajića Zlatnog Ljiljana, koga treba uvijek pamtiti i nikad se to ne smije zaboraviti.
5: Ako neko može da ponese ime, da kaže istinski bosanski gazija je Esad Smajić. Jer nije samo ova jedinica Tigrovi, on je svoj patriotizam, svoju borbu i svoju hrabrost pokazivao i u drugim jedinicama, pa i u 4. bataljonu gdje sam ja komandovao, pa je onda išao u Banovičke Tigrovi u jedinicu.
2: Datum pogibije Esada Smajića 13. septembar od 2021. godine obilježava se u okviru programa obilježavanja 10. septembra dana općine Banovići i to pod pokroviteljstvom općine.
6: Bitno je da obilježavamo taj datum, bitno je da i dok oni postoje, dok su oni živi, da obilaze, ali moramo i nove generacije, da ne ostane samo na onoj generaciji koja je bila u borbi zajedno sa njim, nego i mlađe generacije trebaju da baštine tu kulturu sjećanja, da znamo ko je odbranio, ko je svoj život dao da bismo mi imali danas slobodu, da bismo imali državu.
2: O herojstvu Esada Smajića Kobre govori činjenica da je za života odlikovan priznanjem Zlatni Ljiljan 1994. godine. Za njega se veže čitav diverzantski put iz Viljačko-diverzantske čete Banovički Tigrovi, čiji je i bio prvi komandant.
1: U vremenu kada digitalne vještine postaju ključ uspjeha u obrazovanju i na tržištu rada, ulaganje u informatičke kompetencije mladih predstavlja jedno od najvažnijih ulaganja u budućnost. Upravo zato Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona kroz različite programe nastoji mladima omogućiti sticanje znanja koje prate savremene tehnološke tokove.
7: Analizirajući tržište i potrebu za sve češćim zapošljavanjem naših mladih na području Tuzlanskog kantona, vidjeli smo da se za svaki javni poziv koji bude objavljen dodatno traže certifikati o poznavanju informatičke pismenosti i poznavanju jezika i mi smo evo razmotrili malo tržište i napravili jedan program gdje ćemo našim mladima na području Tuzlanskog kantona omogućiti da kroz ovaj program steknu te kompetencije, odnosno informatičke i jezičke, tako da ćemo mi u određenoj mjeri sufinansirati njihovo to neformalno obrazovanje kako bi bili konkurentni na tržištu.
8: Mi ćemo gledati da ponovimo i

0: i ovoj 2026. godini. Dakle, ono što može pomoći nezaposlenim da budu konkurentni na tržištu rada. I to su upravo te vištine koje ste ispomenuli. Dakle, poznavanje stranih jezika, poznavanje rada na računaru, koji se sada evo zaista svugdje traži. Od onih jednostavnih uređaja, pa evo do onih komplikovanijih gdje su potrebne izrade određenih podataka na računaru ili na nekim drugim aparatima. Mi želimo upravo takve stvari da postignemo da to bude prošlost i da svako zna ono osnovno što bi se trebalo podrazumijevati. Dakle, od, ne znam, korištenja tastatura za kucanja i evo ovih uređaja koji sam ja naveo, koji su zaista jedna neophodnost, dakle, ulazna karta u jedno preduzeće.
1: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavilo je krajem jula informaciju da je godišnji izvještaj za 2025. godinu ukazao na zabrinjavajući pad obuhvata vakcinacijom protiv dječje paralize. Obuhvat imunizacijom u Bosni i Hercegovini generalno je nezadovoljavajući, ocjenjuje magistra farmacije Leila Beridan, napominjući da u poređenju sa zemljama regiona i Evrope Bosna i Hercegovina ima niži obuhvat vakcinacije predviđene redovnim programom imunizacije.
2: Pad imunizacije kod dječje paralize je vrlo alarmantan. Znamo da kod ove vrste bolesti, odnosno kod poliomijelitisa, koja je zarazna virusna bolest, ne postoji lijek, a bolest se može spriječiti samim cijepljenjem. Ostaje nejasno zašto roditelji odbijaju, odnosno ne vode računa o redovnoj vakcinaciji svoje djece. Mislim da je ovdje rješenje slijed dobrih praksi iz zapadnoevropskih zemalja, gdje se uz pojačani monitoring i pravovremenu edukaciju i realizaciju same vakcinacije preventivno, dakle, djeluje na sve ovo što se događa trenutno kod nas.
3: Program vakcinacije je zamišljen tako da se svaka vakcina aplicira upravo u uzrastu djeteta kada je najbolji imuni odgovor na tu vakcinu. Mi moramo također naglasiti roditeljima da ukoliko dijete nije vakcinisano po redovnom programu, većina vakcina se može nadoknaditi do 15. godine života. Djetetovog života i jako je bitno da se obavi nadoknada. Nuspojave posle vakcinacije su blage, lokalne, prolazne u vidu bolnosti na mjestu uvoda, crvenula, prolazne temperature i možemo slobodno reći da su zanemarive u odnosu na brojne benefite koje vakcinacija donosi.
2: Ovo što sad trenutno imamo, bojim se da iziskuje ulaganje dodatnih napora. Radi se o našoj djeci, radi se o budućnosti, ne radi se, dakle, o pojedinačnim samo slučajevima i o rješavanju gorućih problema kad se oni pojave, tipa povratak nekih bolesti koje su bile iskorijenjene, nego i podizanje imuniteta cijelog našeg društva.
1: Posljednji ovo sadržaj u Dnevniku. Hvala vam na pažnji i do gledanja.

putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. Italija danas treća najveća ekonomska sila eurozone i osma najveća ekonomska sila na svijetu. Ima vrlo visok indeks ljudskog razvoja i uživa najduži životni vijek u Europskoj uniji. Italija ima važnu ulogu u regionalnom, globalnim, vojnim, kulturnim i diplomatskim poslovima. Italija je jedan od osnivača i vodećih članica Europske unije i član brojnih međunarodnih institucija kao što su UN, NATO, OSC, Svjetska trgovinska organizacija, G7, G8, G20, Mediteranska unija i Vijeće Europe. Zbog svog ogromnog kulturnog bogatstva, Italija je dom 51 svjetske baštine i jedna od najposjećenijih

Vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku uz posebne ponude, zanimljive aktivnosti i brojna iznenađenja. Hajde u Neptun, živi bolje svaki dan. Kad si

0: Bosansko. Dubrov.
1: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ su sve,
2: kolačice. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit. Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
4: U narednih pola sata na talasima Radija Tuzlanskog kantona poslušajte vjerske poruke sa hudbe, homilije i liturgije koje umiruju um, tijelo i dušu u emisiji Svijet religija.

Hvala uzvišenom Allahu, koji nam je djecu podario kao radost i povjerio kao emanet. Njemu zahvaljujemo na blagodatima vjere, porodice i zajednice, od njega pomoć i oprost tražimo. Neka su salavat i selam na Muhammed alejhi selam, koji je pokazao kako se djeca poučavaju blagošću, strpljenjem i jasnim usmjerenjem, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i naše šehide. Uzvišeni Allah kaže: O vjernici, ako se budete Allaha bojali, On će vam sposobnost dati da istinu od neistine razlikujete i preko ružnih postupaka vaših će prijeći i oprostiti vam. A Allahova dobrota je neizmjerna. Poštovana braćo i sestre, školska godina je već počela, a pred nama je nova mektebska godina. Otvorit će se vrata naših mekteba, bit će upisana imena novih polaznika, a džamije će ispuniti dječji glasovi. To nije samo još jedan

datum u kalendaru islamske zajednice, nego prilika da obnovimo svijest o vjeri, odgoju i budućnosti naše djece. Uzvišeni Allah u suri Tahrim kaže: O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre. Ibn Abbas radijallahu anhuma ovaj poziv objašnjava kao obavezu da živimo u pokornosti uzvišenom Allahu. Izbjegavamo grije i porodicu postičemo na njegovo spominjanje. Porodica se čuva znanjem, razgovorom, toplinom, toplim domom i primjerom odraslih. Najprije nam je naređeno da čuvamo sebe, a zatim svoje porodice. Ne možemo djecu uvjerljivo pozivati putem kojim sami ne hodimo. Teško ćemo im približiti namaz ako nas ne vide na sežri. Ljubav prema Kur'anu ako ga ne susreću u našim rukama i ljepotu govora ako u kući slušaju grube riječi. Braćo i sestre, na odgoj naše djece danas ne utiče samo porodica, škola, mekteb i društvo, već njihovu pažnju traže brojni sadržaj, poruke i uzori. Dok odrasli ponekad odgađaju razgovor, digitalni sadržaj ne odgađaju svoj utjecaj. Ako djeci ne ponudimo jasna mjerila, tražit će ih ondje gdje su najvidljivija, a ne nužno najbolja. Naš odgovor nije da djecu zatvorimo pred svijetom, nego da ih osposobimo da razlikuju dobro od zla, istinu od privida i slobodu od robovanja prohtjevima. Mektebi ih treba poučiti kako da u svom vremenu sačuvaju vjeru, dostojanstvo i mjeru. Naša djeca ne odrastaju u istim okolnostima u kojima smo mi odrasli. Pred njima su nova pitanja, utjecaji i novi izazovi. Zato neprolazne vrijednosti vjere trebamo prenositi, razumijevajući vrijeme u kojem žive i svijet za koji ih pripremamo. Istina ne zastarijeva, ali način na koji je približavamo djetetu mora biti jasan, živ i primjeran njegovom vremenu. Osavremeniti mekteb ne znači mijenjati njegove temelje. Kur'an, sunnet, namaz i moral ostaju njegovo uporište. Oprema i nastavna sredstva ne mogu zamijeniti dobrog muallima, ali mu mogu pomoći da bude djelotvorniji. Kur'an nam u Lukmanovim savjetima sinu pokazuje širinu vjerskog odgoja. Vjerovanje, namaz, čišćenje, činjenje dobra, strpljivost, skromnost i odmjerenost. Savjet započinje riječima: O sinko moj. Dijete se ne odgaja samo onim što mu govorimo, nego i načinom na koji mu se obraćamo. Takvu sliku odgoja nalazimo u životu Allahovog poslanika alejselam, kada je Omer ibn Ebi Seleme kao dječak zahvatao hranu sa različitih strana posude, poslanik alejselam mu se obratio kratko, blago i jasno, rekavši: Dječače, spomeni Allahovo ime, jedi desnom rukom i jedi ispred sebe. Omer je kazao da je te upute primjenjivao i kasnije tokom života. Nekoliko blagih i jasnih riječi postalo je trajna navika. Odgoj bez bliskosti teško dopire do srca, a bliskost bez jasnih mjerila ne daje djetetu pravac. Mekteb je mjesto na kojem dijete uči kako se obavlja namaz, ali i zašto se čini sežda, kako se uči Kur'an, ali i kako njegove poruke postaju mjerilo života, šta je dobro, ali i kako uz dobro ustrajati. Braćo i sestre, na području islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je 1850 mekteba. Mektebsku pouku pohađa preko 115.000 polaznika, od kojih je preko 90.000 redovni. Sufar uči preko 25.000, a Kur'an više od 30.000 učenika, dok je Hatmu završilo preko 10.000 polaznika.

Mektepsku pouku realizuju i izvodi preko 1600 mualima i mualima. Ovi podaci nas obavezuju da učinjeno dalje unapređujemo. Iza svake brojke stoji dijete, njegova porodica i budućnost. Broj upisani govori o širini mekteba, a redovnost i usvojene vrijednosti o njegovim stvarnim plodovima. U upisu mekteb je obećanje, a redovnost u mektebu je njegovo ispunjavanje. Uspjeh mekteba ne mjeri se samo naučenim sadržajima i završenim hatmama. Prepoznaje se u djetetu koje voli džamiju, koje zna kome pripada, koje čuva namaz, govori istinu, poštuje roditelje, saosjeća sa slabijima i razlike je trajno vrijedno od trenutnog privlačnog. Mekteb je emanet koji zajedno nosimo. Roditelji svoj dio emaneta ispunjavaju kada dijete upišu, osiguraju mu redovan dolazak i zanimaju se za ono što dijete nauči. Pitanje šta je naučilo, zajednički ponovljena dova ili ajeti i pohvala truda često vrijede više od općih savjeta. Mekteb ne može zamijeniti porodicu, ali joj može biti najvažniji saveznik. Mualimima i mualimama zahvaljujemo za vrijeme, strpljenje i ljubav koje ulažu u djecu. Pred njima nije samo nastavni plan, nego dijete sa sposobnostima, pitanjima i teškoćama. Mualimska riječ poučava, a pravednost i blagost oblikuju djetetovu prvu sliku o džamiji i ljudima vjere i ljudima u džamiji. Stoga smo dužni unapređivati programe, osposobljavati mualime i kreirati dostojne uvjete za odgojno-obrazovni proces u mektebima. Briga o mektebu pokazuje koliko džemat brine o budućnosti vjere i zajednice. Poštovana braćo i sestre, Uprava za vjerske poslove Rijasta Islamske zajednice u saradnji sa organizacionim jedinicama Islamske zajednice po sedmi put organizira manifestaciju Dani Mekteba u cilju promocije i unapređenja Mekteba i Mektebske pouke. Nova Mektebska 2026-2027. Godina počinje sutra u subotu 12. septembra upisom polaznika. Zato sutra ne šaljimo dijete samo prema Mektebu, uzmimo ga za ruku i pokažimo da je taj put važan i nama. Udružimo roditeljsku brigu, mualimsko znanje, mogućnosti džemata i odgovornost institucije. Tako dijete dobija poruku sigurnosti i pravca za život. Allahu poslanik alejhi selam nas je upozorio kada je kazao: svi ste vi pastiri i svako će od vas biti pitan za ono što mu je povjereno. Bićemo pitani jesmo li djeci pružili ono što su tražila, ali i jesmo li ih poučili onome što sama još nisu mogla tražiti. Jesmo li u njihovim srcima njegovali vjeru, savjest, odgovornost i ljubav prema dobru, također ćemo biti pitani. Molimo uzvišenog Allaha da sačuva našu djecu i omladinu. Učvrsti ih u vjeri i učini ih radošću roditeljima, snagom džemata i nosiocima dobra. Neka roditeljima Allah podari mudrost, mualima znanje i blagost, a svima nama svijest da je briga o djeci zajednički emanet svih nas. Gospodaru naš, podari našoj djeci i nama bereket u novoj školskoj i mektepskoj godini. Pomozi nam da im ne pokazujemo samo put kojim trebaju ići, nego da tim putem zajedno s njima hodimo. Amin. Ja Rabbel Alemin.

braćo i sestre, kao što možete većina zaključiti, glavno pitanje današnjega teksta jest pitanje tko je Isus Krist. Odnosno, kako ljudi odgovaraju tko je Sin čovječi i kako sami učenici, odnosno evo i mi danas odgovaramo tko je On za mene. Na početku smo čuli da se učenici sa Isusom nalaze u jednom poganskom kraju, u mjestu koje se zove Cezareja Filipova, koju je podigao kralj Filip Cezar. A to je mjesto koje ima različitih kultura, kao što je samo reče poganski kraj, različite vjere, pa i kroz povijest u tom mjestu uvijek je bilo različitih klanjanja i drugim bogovima i idolima. U to vrijeme bili Rimljani, prije toga neki drugi narodi. A današnje pitanje upravo možda je povezano s time zašto ili kako mi doživljavamo Boga ili kakav je to za mene Bog. Rimljani su bili mnogobožci, imali su Boga plodnosti, rata, mira, božicu mudrosti, svega pomalo. U tom mjestu su također bili se klanjali i različitim idolima, pa tako i na primjer jednom bogu Moluhu, kojem su čak nekad žrtvovali i djecu. Pa ljudi su kroz povijest dakle imali različite stavove o tome kakav je Bog i tko je Bog. I zato možda nije ni slučajno zašto Isus baš ovdje pita ko je dakle, ko sam ja, odnosno ko je za ljude što kažu Isus Krist, Sin čovječi. Čuli smo, kažu jedni da je on Ivan Krstitelj. Naime, Ivan je već bio pogubljen, ubijen i ljudi su vjerovali da je ponovo on uskrsnuo, došao da mu ni smrt ne može ništa. Govori veličanstvene stvari. Neki kažu da je Ilija, veliki prorok, koji se borio za istinu, govorio da ljudi ne hramaju ni lijevo ni desno, nego da se odluče komu će služiti. Kažu neki da je opet Jeremija, isto jedan veliki prorok koji je djelovao u vrijeme babilonskog sužanjstva, kada je kralj Nabukodonozor osvojio Izrael, odveo Izraelce, odnosno Židove, u Babilon i Jeremija je prorokovao da će se oni vratiti, da će ponovno ostvariti kraljevstvo, da će ga izgraditi. A Isus isto propovijedao kao on, slično, o izgradnji kraljevstva, ali naravno misleći na kraljevstvo Božje. I na kraju pita učenike, što vi kažete tko sam ja? Primijetite, braćo i sestre, da Isus ne komentira o tome što su ljudi kazali tko je on, nego tek odgovara kada pita one svoje najbliže s onim s kojim razgovara. Mi ovisimo često o mišljenju drugih ljudi. Ono nas može i usmjeriti. Ako činim dobre stvari, čuću da me ljudi možda hvala.

pa on čini dobro, fino razgovara s ljudima, pomogne. S druge strane, ako nije možda baš dobra osoba, pa on je ovakav, on je nakav, mnogo psuje, ne radi ništa, lijen. To može biti jedna kritika nama samima kako se trebamo ili popraviti, odnosno promijeniti. Ali ne treba komentirati. Ko si ti da meni kažeš kakav sam ja? Jer Isus ne odgovara. Kad Petar odgovara, ti si Krist pomazanik, sin Boga živoga, on to govori duhom i tijelom, ispunjen vjerom da je to zapravo pravi Bog predamnom u Bogo čovjeku Isusu Kristu. Spreman je stati za svoje mišljenje, spreman je za ono što slijedi poslije čim ga je priznao Bogom. A kako mi stojimo iza svoga mišljenja danas? Koliko se držimo onih riječi koje kažemo? Jedno mislimo, drugo kažemo, treće činimo. Ništa ni sa čim. A o vjeri dosta toga zavisi. Važno je, ponovo ponavljam, mišljenje drugih ljudi, ali onome ne treba brinuti pa da komentiram, da odgovaram, nego da preispitujem sebe i svoju savjest. Upravo zbog toga svoga stava, Isus određuje Petru jednu važnu ulogu. Kaže mu kao da je već glavniji među apostolima i da ono što god budu radili, tako će biti i na nebesima. Ovdje možete prepoznati možda, evo primjer ispovijedi. Mi danas svećenici ispovijedamo. Može li svećenik nekome uskratiti od rješenja? Može. A zašto može? Zato što ako vidi da se osoba neće pokajati za svoje grijehe, ako vidi da se osoba neće nikako promijeniti, gdje je naknada za tvoje grijehe? Gdje je tvoje kajanje u odnosu prema Bogu? Ispovjed kada dođe, je li to razgovor sa svećenikom, je li to razgovor s Bogom? Nije ni jedno ni drugo. Ispovjed je prvenstveno moj govor Bogu i to o mojim grijesima, a ne govor, eto, trudim se biti dobar čovjek, pomognem koliko mogu, pa treba još da pružim ruku, čestitam. Jel to i, braćo i sestre, ispovjed? Pripremamo se za sve i svašta, a niko neće sjest 15 minuta promisliti o svojim grijesima. Pa nemam, kaže, eto, živim sam, nemam s kim griješiti, ko da je samo grijeh vezan za tijelo. Na kraju krajeva, kad dolazimo na pričest, kakvi dolazimo? Kaže, pa na početku mi se, ono, pokajemo se za svoje grijehe. To je za lake grijehe. A šta je sa teškim grijesima? Teški grijesi i nedolazak na nedjeljnu misu spada među teške grijehe. Bogopsovka spada na teške grijehe. Zato se trebamo često, braćo, preispitivati. Ako već odgovorimo na pitanje tko je za mene Isus Krist, koliko onda stojim iza tih riječi? Na kraju krajeva možemo se pitati tko sam ja. Ako sam ovakav pred ljudima, kakav sam sam u svojoj sobi? Je li ta moja maska pred ljudima ovakva, pred ogledalom drugačija, i kad onda sam sam sa sobom bez ičega ikoga, jesam onda opet neko treći? Jel smo mi zapravo na kraju krajeva toliko podvojene ličnosti da ima svako od nas neku šizofreniju, ili zapravo ćemo konačno stati iza svojih riječi i vjerovati ono što kažemo da je za mene Isus Krist?

dvije vojske, dva naroda u svim vremenima i jedna i druga strana nastoje da ovladaju najjačim utvrđenjem one suprotne strane, računajući da ako zauzmu najjače utvrđenje, da će ostala utvrđenja lako pasti bez neke velike borbe. Tako isto i u sportu, na primjer u fudbalu, uvijek najviše igrača je zaduženo da čuva najopasnijeg protivničkog fudbalera, golgetera i tako dalje. U bilo kojoj oblasti života uvijek se napada na ono što je najjače na protivničkoj strani. Tako isto i u duhovnoj borbi, koja je najvažnija borba koju svako od nas vodi u svome životu. Borba protiv grijeha, sopstvenog grijeha naravno, a ne tuđega, i borba protiv đavola koji nas na grijeh navraća, nagovara, podstiče i motiviše i čini grijeh nekako dragim, milim, lijepim. Đavo je uvijek dobar reklamer, ima dobar marketing, tako da nam svaki grijeh nekako uvije u foliju neke vrline, nekog dobra, tako da se on na kraju i ne čini grijeh, nego čak nešto dobro i pozitivno. Tako je dakle u svemu. Koja je to najjača tvrđava nas pravoslavnih hrišćana na koju đavo najviše napada i nažalost kod mnogih od nas uspije često i da je zauzme i da ovlada njome? Ta tvrđava su, draga braćo i sestre, dogmati, odnosno učenja naše vjere, a prije svega dogmat o vaskrsenju Hristovom i vaskrsenju mrtvih, vaskrsenju svih nas, odnosno o vječnome životu. Ako tu tvrđavu đavo uspije da zauzme, to jest ako ubijedi čovjeka da je vječni život nešto neizvjesno, nešto nebitno, nešto manje važno ili u najboljem slučaju nešto sporedno što eto možda ima, možda nema, ali u svakom slučaju ne nešto toliko važno da bi čovjek cijeli život posvetio tome. Onda imamo žalosne slučajeve hrišćana koji spolja gledano ispunjavaju zaista sve što naša vjera traži, ali sve to čine iz jednog potpuno pogrešnog motiva, da bi im eto Gospod dao zdravlje njima, njihovim porodicama, mir, neku ovozemaljsku sreću, ovozemaljski uspjeh, pa to čak zna da ode do takvih nekih smiješnih i žalosnih situacija, da ljudi se mole Bogu da dobiju na lotu, da imaju sreću u ovome i onome u životu. Dakle, glavni cilj nas hrišćana, ono što nam Gospod stalno napominje u Evanđelju, na svakoj stranici Evanđelja, je Carstvo nebesko. Kaže Gospod, ištite najprije Carstvo nebesko, a ostalo će vam se sve dodati. I apostoli stalno to napominju hrišćanima, jer hrišćani su, pogotovo u to apostolsko vrijeme, bili kao jedno usamljeno ostrvo u mnogobožačkom moru. Dakle, tada su svi drugi narodi ovog svijeta bili mnogobožci. I mnogobožci upravo to traže od svojih bogova, kao što kaže Gospod, šta ćemo jesti, šta ćemo piti, u šta ćemo se odjenuti, dakle te neke prizemne potrebe. I zato smo čuli svetog apostola Pavla malo prije u poslanici Korinćanima, kako govori hrišćanima, kaže, ja vam napominjem evanđelje koje vam predadoh, koje primiste, u kome i stojite, kojim se i spasavate, ako držite onako kako vam predado smo, osim ako uzalud povjerovaste. I onda nabraja, kaže, da je Gospod bio predan i razapet i sahranjen i vaskrsao u treći dan po pismu, zatim privodi svjedoke koji su u to vrijeme bili još uvijek živi, kaže, javio se najprije Kifi, odnosno svetom apostolu Petru, zatim jedanaestorici, kaže, zatim se javio kada je odjednom bilo sabrano 500 braće, od kojih su većina i danas živi, govori naravno o svom vremenu, a kaže, neki se upokojiše, a kaže, poslije svih javio se kao kakvom nedonošćetu i meni, koji nisam dostojan nazvati se apostol, jer prvobitno gonih crkvu Božiju, ali blagodaću Božijom jesam to što jesam. I blagodat Božija ne ostade u meni prazna, nego se kaže potrudih više od svih ostalih. Dakle, stalno napominje hrišćanima i nama i svim hrišćanima svih vremena da ne zaborave koji im je glavni cilj života. I stalno treba svaki dan da se pitamo upravo ono što je ovaj mladić u

današnjem evanđelju pitao Gospoda: Gospode, šta da učinim da naslijedim život vječni? To treba da nam bude glavna dilema u životu, glavno pitanje, glavni cilj svakoga dana našeg života. Šta tog dana mogu da učinim da naslijedim život vječni? I čuli smo i Božji odgovor u današnjem evanđelju. Kaže mu Gospod, prvo kaže: što me zoveš blagi? Niko nije blag osim jednoga Boga. Jer su Jevreji tada mislili da je on obični čovjek, želeći da mu kaže: da li ti to naslućuješ u stvari ko sam ja? Čime postavljaš takvo pitanje na koje odgovor može znati jedino Bog, znači ti ipak naslućuješ da ja jesam taj. I kaže: drži zapovijesti. Prvo mu dakle napominje onih 10 Mojsijevih zapovijesti, koje su zaista neki osnov bez kojeg ne možemo govoriti ni o čemu drugome. Da ne ubijemo, evo kad već govorimo o ubijstvu, mnogi kažu: pa ja nisam ubica, a evo da uzmemo samo na primjer abortusa, koliko se danas vrši, skoro svaki drugi, treći čovjek i žena koga sretnemo na ulici su ubice u tom smislu. Kaže: ne čini preljubu, ne kradi, ne laži, poštuj oca i mater, ljubi bližnjega svoga. A ovaj mladić kaže: Gospode, sve sam ovo sačuvao od mladosti svoje. E onda Gospod ide korak dalje, kaže: ako želiš savršen da budeš, još ti jedno nedostaje. Idi prodaj sve svoje imanje, razdaj siromasima, pa hajde za mnom i imat ćeš blago na nebesima. A zatim taj mladić otide žalostan, jer kaže evanđelist Matej: imađaše mnoga imanja. A onda Gospod govori jednu onako zaista rečenicu koja sve nas može da potrese prilično. Kaže: lakše je kamili proći kroz iglene uši negoli bogatome ući u carstvo nebesko. I onda apostol je onako užasnuti, vjerovatno kao i svi mi, i svi mi imamo neka imanja, svi smo mi na neki način bogati, od nekog smo bogatiji, kaže: pa ko se onda može spasti? A blagi Gospod kaže: što je ljudima nemoguće, Bogu je sve moguće. Nije, draga braćo i sestre, problem bogatstvo kao bogatstvo. Naši sveti Nemanjići su bili bogati ljudi, ali to bogatstvo su koristili na blagočestive stvari. Ostavili su nam predivne zadužbine, a koliko je njima malo bilo stalo u suštini do tog bogatstva kao takvoga, već najbolje pokazuje to što se većina njih na kraju zamonašila i posljednje dane života svoga, a neki i cijeli život kao naš sveti Sava, proveli u manastiru, zavjetujući se na siromaštvo. Dakle, nije problem bogatstvo, nego vezanost za bogatstvo, pretjerana vezanost za bogatstvo. Kad kažemo bogatstvo, opet napominjem, ne mislimo na neko, ne znam kako, specijalno bogatstvo, nego generalno na novac. Neko može da ima 100 maraka, da bude više vezan za njih nego neko koji ima milione. Dakle, zašto je bogatstvo toliko opterećujuće? Kao kad imamo lađu koja plovi, pa je napadnu silni talas i neka bura, oluja, vi znate da lađari izbacuju sav teret iz lađe kako bi lađa bila što lakša, kako ne bi potonula. Tako isto i sve te stvari za koje smo pretjerano vezani su priličan teret u našem životu, koje nam smeta nekako da uzletimo ka nebu. Brinemo se kako da bogatstvo proširimo, kako da ga uvećamo, kako da ga sačuvamo, pa zavidimo onima koji su bogatiji, pa mrzimo one koji su siromašniji, mislimo da hoće da nas pokradu i tako dalje i tako dalje. Dakle, velika je to briga i onda nam to ne da ni malo vremena ni prostora da razmišljamo o Carstvu Nebeskom i nekako nam u tim šarenim lažama koje nam đavo da prođe cijeli naš život. A Gospod kaže: gdje je blago vaše, ondje će biti i srce vaše. Tako, draga braće i sestre, da se trudimo prije svega da steknemo nebeska blaga, nebesko bogatstvo, pa da tamo bude i srce naše, da što više ugađamo Bogu dobrim djelima, molitvama i da ne padamo u očajanje što ne možemo da ispunimo evo ovu današnju evanđelsku zapovijest, jer uvijek treba da se sjetimo ovih Hristovih riječi na kraju, kaže: što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Bog vidi koliko smo slabi na sve, pa i na taj novac i na to bogatstvo, i Gospod će oprostiti ako vidi u nama trud, ako vidi da ne revnujemo samo za to zemaljsko, nego ipak da revnujemo i za nebesko, da se sjećamo siromašnih, da pomažemo i da to bogatstvo trošimo na što blagočestivije stvari. Neka ste živi i zdravi, od Boga blagosloveni, da se udostojimo u Carstvu Nebeskom svi proslavljati našeg trojedinog Boga, Oca, Sina i Duha Svetoga, kome neka je slava i hvala vavijek. Amin. Vi vjerovatno znate, evo, obavješteni ste i prošle nedelje, ako neko nije bio, da kažemo i ove, u petak je slava našeg hrama, Velika Gospojina, Uspenje Presvete Bogorodice. Službe u avgustu počinju u 8:30 zbog ovih vrućina ekstremnih, da bi malo olakšali. Poslije liturgije bit će, kao što svake godine biva, za slavu hrama.

hrama, obhod oko svetog hrama, osvećenje slavskih darova, lomljenje krsnog hljeba, zatim ručak za sve prisutne i ove godine eto i jedan onako pomalo i tužan i srećan povod, naš otac Miloš koji je ovdje služio 15 godina Bogu i vjernom narodu, odlazi na novo radno mjesto, na novu parohiju u Bijeljinu gdje će nastaviti da služi Bogu i ljudima koji tamo žive. Tog dana ćemo da se od njega oprostimo, da ga ispratimo, ali on će nas svakako posjećivati, uvijek je tu sa nama, nije ni Bijeljina daleko, ali evo, tu je bio zaista s nama deceniju i po, pa da se na jedan dostojanstven način sa njim oprostimo. Neka ste živi i zdravi od Boga blagosloveni.

koji je odgojio svoga vjerovjesnika Muhammed a.s. na najbolji način. On je pročistio njegove osobine i njegov moral, a zatim ga sebi učinio odabranim i miljenikom. On je one koji se žele popravljati i moralno usavršavati uputio na pokornost i da slijede njegov primjer. Bismillahirrahmanirrahim. Ja ejuheladine amenu atiullahe wa rasule. Wala tavallav anhu wa entum tasme'un. O vjernici, pokoravajte se Allahu i njegovu poslaniku i ne napuštajte ga, ta vi slušate šta on govori. U jednom prijevodu stoji ovako: i kada ga čujete, nemojte mu leđa okretati. Enfal sura 20. ajet. Neka je Allahu blagoslovi mira našeg prvaka Muhammeda a.s., najodabranijeg među poslanicima, na članove njegove plemenite porodice, iskrene Allahove robove i sve šehide umeta. Poštovana braću, kultura koju čovjek u svom svakodnevnom životu pokazuje odraz je njegove unutarnje kulture i stanja duše. Pokreti ili reakcija njegovih organa su plod njegovog duha. Djela koja čini rezultat su njegovog moralnog odgoja, a kultura ponašanja proističe iz stepena njegove spoznaje. Stoga ne trebamo biti iznenađeni šarolikim i različitim oblicima ponašanja ljudi sa kojima dijelimo uži ili širi životni prostor. Nabolje se mijenjaju i bolji postaju samo oni koji pred sobom imaju svijetle uzore, koji su spremni da uče i da svoj karakter jačaju. Inače, čovjeku je uvijek bilo potrebno akumulirano znanje i svjetlo iskustava iz prošlosti kako bi bolje osvijetlio svoju sadašnjost i budućnost. Zato ljudsku zahvalnost dugujemo svim ljudima i narodima koji su svojim dostignućima na bilo koji način doprinijeli da ovaj svijet postane bolje i lakše mjesto za život svih naroda. Ipak, među onima kojima najviše dugujemo zahvalnost jesu oni koji nazivamo Allahovim vjerovjesnicima. Svaki od njih predstavljao je svijeta u primjer plemenitog ponašanja i uzornog morala. Jedan je bio uzor strpljivosti i blagosti, drugi je bio oličenje neke druge plemenite ljudske osobine, dok su treći bili simboli žrtvovanja i nesebičnosti. I svaki od njih bio je poput svjetiljke koja osvjetljava put prema konačnoj istini, Allahu Dželešanuhu i njegovom zadovoljstvu. Međutim, čovjek je i dalje imao potrebu za najpotpunijim vodičem, čiji će svjetlo trajati i biti uzor ljudima svih mjesta i vremena do časa određenog. Čovjeku je bio potreban savršen i univerzalan uzor koji pokazao ispravan, čovjeku primjeren i praktičan put kroz život koji vodi do blagostanja i sreće na oba svijeta. Taj posljednji uzor pridružio se nizu vjerovjesnika

koji su prije njega pozivali na pravi put svoje narode, a on, Muhammed alejhiselam, poslan je svim svjetovima do sudnjega dana, Hatemul Enbija, pečat svih vjerovjesnika. Božji poslanik, Muhammed alejhiselam, Božjom milošću i odredbom bio je najsvjetliji, neposredni i pouzdani svjedok Allahovih zapovjedi, donosilac radosne vijesti koji jeste i bit će usvetun hasene, divan uzor svim ljudima svih generacija. Kada posmatramo samo ljudsku dimenziju života poslanika Muhammeda alejhiselam, ako je to uopće i moguće, a koja nam je danas u fokusu, možemo primijetiti čovjeka u kojem su se objedinile sve plemenite osobine koje se očekuju od Allahovog poslanika koji prenosi Božju poruku, a čije vrijednosti bar većim dijelom želimo vidjeti u svakom čovjeku. On je jedno društvo izveo iz isključivosti i surovosti i poveo ga prema blistavom načinu života koji je po svojoj univerzalnosti primjeren svakom čovjeku, muškarcu i ženi i svakoj životnoj zajednici ljudi. Uspio je uz Božju pomoć organizovati i učvrstiti zajednicu koja je postala uzor čovječanstvu i čije će bogato, moralno, etičko, društveno, političko, ekonomsko, socijalno nasljeđe trajati sve do kraja svijeta. Nakon što je u Meki pretrpio progon i nepravdu od vlastitog naroda, rodbine i prijatelja, poslanik sallallahu alejhi ve sellem krenuo je prema miru i sigurnosti Medine, uspostavio neuporedivo bratstvo među različitim slojevima društva koje je utemeljeno na tevhidu. Oni su ga pratili na tom putu koji nimalo nije bio lahak. Iskreno su prihvatili plemenitu suštinu islama, gradili su i svjedočili veličanstvenoj preobrazbi društva kako svijet prije toga nije poznavao. Arabija, ranije poznata po surovosti, krvavim plemenskim sukobima i žestokim nadmetanjima među ljudima, pretvorila se u izvor mira i spokojstva i postala blistavo središte uzorne civilizacije, vjere, sigurnog prostora i dinamične životne snage. Iz ovog ostvarenja Allahovog poslanika Muhammeda alejhiselam i njegovih drugova ashaba vidimo da postignuto bratstvo, pravda, jednakost koje je uspostavio u Medini nisu bili samo politički dogovori i kompromisi, već plod srca koja su se očistila pred uzvišenim Allahom. Što će reći da ni jedna, braćo, pozitivna društvena promjena ne može se desiti bez unutrašnje promjene u čovjeku. Ko je mogao pokrenuti ovakvu ili takvu promjenu i ostvariti ovakvu plemeni cilj? Samo onaj ko se trudi da razumije, onaj na koga se možemo osloniti i utjehu tražiti, onaj ko nam daje jednake prilike i šanse i onaj koji krasi, kojeg krasi jednostavnost i skromnost. A ovakvih prvaka i vođa je željan svaki čovjek i svaki narod na ovom svijetu. Da se ukratko podsjetimo. Poslanik Muhammed alejhiselam poklanjao je jednako pažnju osjećajima i potrebama ljudi iz svih slojeva društva. Pristupačan, iskren i jednostavan u komunikaciji sa svim članovima zajednice, mnogo je praštao, tražio opravdanja kod ljudi i nije se svetio. Bio je utjeha i oslonac, čvrst oslonac onima koji nemaju zaštitnika, utočište ožalošćenima, milostiv i posebno obazriv prema jetimima. Nije dozvoljavao selektivnu pravdu i bio je među prvim ljudima koji su odlučno pokrenuli proces oslobađanja robova iz njihovog teškog položaja. Postavio je njihova prava na mjesto koja im pripadaju i dao im dugo željeni status. Vratio im dostojanstvo. Takav ambijent je omogućio Bilalu, oslobođenom robu, da postane prvi mujezin koji je pozvao ljude na zajednički namaz nakon što je poslanik alejhiselam veličanstveno i bez krvoprolića oslobodio Meku. A sve se to dogodilo pred očima

očima uglednih i aristokratskih pripadnika plemena Korejš. Danas to ljudi zovu integraciju. U drugom slučaju, koji je dobro pozna svakome od nas, jedna žena iz plemena Benu Mahzum, ugledne i aristokratske porodice, uhvaćena je u krađi. Zbog visokog položaja njene porodice, neki ljudi su došli do poslanika, alejhi selam, da se zauzmu za nju i njenu porodicu, moleći ga da joj oprosti i poštedi je kazni. Tada je poslanik kazao: o ljudi, tako mi Allaha, kada bi Fatima, kćerka Muhammedova, ukrala, ja bi joj odsjekao ruku. Dakle, nema povlaštenih pred Allahovim zakonom. Svi su jednaki u pravima i obavezama. Nema izuzetaka zbog porijekla, bogatstva ili društvenog položaja. I najbolji je onaj koji je najbogobojazni. To je bio pravni okvir kojeg poslanik alejselam živio, zahtijevao da se sprovodi i bio je temelj svih društvenih procesa. Danas to ljudi zovu pravnom sigurnošću, odnosno pravnom društvu. Međutim, najveće i najvažnije ostvarenje bilo je svjedočanstvo koje je potvrđeno na oprosnom hadžu, kada su ashabi posvjedočili i potvrdili da je dostavio i u potpunosti ispunio ono čime ga je Allah dželešanuhu zadužio. To s jedne strane, a s druge, uprkos nezamislivom protivljenju i ogromnim preprekama, ljudi iz svih slojeva društva stali su uz njega, uz njegov bajrak. Ebu Bekr, pripadnik ugledne porodice, Bilal, tamnoputi oslobođeni rob, Selman el Farisi, čovjek iz Perzije, svi su stajali u istom safu. Svi su se na isti način, u isto vrijeme i na istom mjestu pokoravali jedinom gospodaru, Allahu Dželešanu. Ovo je njegov najznačajniji i najveći misijski uspjeh. I pored svega toga, ostao je privržen skromnosti koja ga je krasla do povratka svome gospodaru. Ovo posebno naglašavamo. Iako je poslanik Muhammed a.s. u svim situacijama bio je izuzetno skroman prema dunjalučkim dobrima, provodio bi noći u ibadetu svome gospodaru, a opet jednako ostao dostupan svim ljudima. Dok su ga drugi proglašavali vladarom i kraljem Arabije, on je spavao na prostirci od Hasure, ostavljajući tragove na njegovom tijelu. Jastuk mu je bio ispunjen grubnim vlaknima. Njegova porodica je živjela krajnje jednostavnim životom, a istovremeno bio je hrabar i nepokolebljiv vođa koji je lično predvodio ljude kroz najteža životna iskušenja. Podnosio je nebrojene teškoće i prihvatao najteže zadatke kako bi svoje društvo poveo prema najglistavijem putu koje je čovječanstvo do tada upoznalo. Dakle, i pored takvog društvenog uspjeha, ostao je skroman velikan. To je naš Resul, poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Upravo zato nas njegov život i danas privlači, nadahnjuje i zadivljuje. I ako hoćete, braćo, da vas ljudi prihvate u idejama i dobru da vas slijede, Rebijul Evelje, pročitajte makar jednu siru, upoznajte svoga poslanika koji je poslan kao milost, okitite se svojstvima koliko možete kojima je on bio obogaćen. Allah je vjernike milošću svojom obasuo kada im je jednog između njih kao poslanika poslao da im riječi njegove kazuje, da ih očisti i da ih knjizi mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi. Ali Imran 164. ajet. Ja Rabbi, ispuni naša srca iskrenim vjerovanjem, a naš svakodnevni život ukrasi ahlakom svoga miljenika, Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Amin ja Rabbel alemin.

0: Radio Tuzlanskog kantona.
1: Reklame TK Radija.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: Ajda, sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
0: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC 3x50 grama, Pajni okean 4,95, sirće 1 litar, salatko 1,25, sok Sky Cola 2 litra 1,70, narezak goveđi 150 grama, ovako 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
5: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
6: Tura!
1: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
7: Divan Hana, bosansko-hercegovački muzički brend na koncertima pred domaćom publikom. 17. septembar, Dom kulture Brčko. 18. septembar, BKC Tuzla. 19. septembar, BKC Gračanica. Dođite da širimo sevdah zajedno. Ulaznice u prodaji na biletarnicama dvorana i u sistemu entrio.ba.

0: Reklame TK Radija.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 12. do 18. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo mlijeko Megle 2,8%, 1 litar po super sniženoj cijeni od 1,20. Grah bijeli 400 grama trend samo 1 marka. Sok Fruk 1,5 litar limun po super cijeni od 1,95. Kroasan vanili 6 komada pistacija senzacionalnih 2,50. WC Net Gel 750 ml, Ocean Fresh Pink Flowers fantastičnih 2,80 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 12. do 18. septembra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

0: kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti na ruci Tuzlansko.
1: Dura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje

0: čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo, partner na putu vaše uspjeha.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
2: cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
3: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću se,
2: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla, preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A, telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
4: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikal Irac.

0: Dobar dan, počinje dnevnik 1 radio televizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Eldar Hurić, ovo su teme dana. Vlada Tuzlanskog kantona u 2026. godini realizuje jedan od najsnažnijih investicijskih ciklusa u posljednjih nekoliko godina.
1: Ako smo i jedan budžet u historiji Tuzlanskog kantona mogli okarakterisati kao razvojnim investicionim budžetom, onda je to budžet za 2026. godinu.
0: Započela digitalizacija procesa nabavke, evidencije i primjene ampuliranih lijekova u zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona.
2: Biće omogućena terapija direktno u zdravstvenim ustanovama.
0: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona kroz različite programe nastoji mladim omogućiti sticanje znanja koja prate savremene tehnološke tokove.
3: Tako da ćemo mi u određenoj mjeri sufinansirati njihovo to neformalno obrazovanje kako bi bili konkurentni na tržištu.
0: Sve manje djece je vakcinisano u Bosni i Hercegovini. U poređenju sa zemljama regiona i Evrope, Bosna i Hercegovina ima niži obuhvat vakcinacije predviđene redovnim programom imunizacije.
4: Mi moramo također naglasiti roditeljima da ukoliko dijete nije vakcinisano po redovnom programu, većina vakcina se može nadoknaditi.
0: Sutra u Bosni oblačno i kišovito, u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U Tuzlanskom kantonu je u ovoj godini za kapitalne investicije namijenjeno više od 100 miliona i 800 hiljada maraka. Taj novac je već raspoređen na konkretne projekte širom svih lokalnih zajednica. Najviše je izdvojeno za vodu i puteve, ali se tu ulaganja ne završavaju.
5: Desetina budžeta Tuzlanskog kantona usmjerena je u razvoj. Najveći iznos, 47,6 miliona maraka, namijenjen je za vodoprivredu i vodne objekte. Pod motom Voda za sve rješavaju se dugogodišnji problemi vodosnadjevanja, grade i obnavljaju vodni objekti, ali i uređuju riječna korita.
1: Mi ovih dana intenzivno sklapamo ugovore sa gradovima i općinama, vršimo transfer tih sredstava, oni provode tenderske procedure i u narednom periodu imat ćemo intenzivne radove kad je u pitanju oblast vodosnabdijevanja u svim gradovima i općinama.
5: Velika su ulaganja i u putnu infrastrukturu. Za regionalne i lokalne puteve osigurano je 39,7 miliona maraka. Rekonstruišu se saobraćajnice, saniraju klizišta, obnavljaju lokalni i nekategorisani putevi, ali i grade mostovi. Cilj je, kako navode iz vlade Tuzlanskog kantona, poboljšati sigurnost saobraćaja i povezanost lokalnih zajednica.
1: I ono što nam građani vrlo često, neću reći spočitavaju, ali sugeršu da se više trebamo tome posvetiti, zapravo pitanje putne infrastrukture, kroz ove mjere, kroz ova sredstva, nastojimo pokazati da tamo gdje možemo, gdje smo nadležni, na što imamo mogućnost djelovati, to i radimo. A s druge strane, oni magistralni i puteve viših kategorija, dakle brze i autoceste, znamo da su adrese negdje drugdje.
5: Plan od 100,8 miliona

0: Invertibilnih maraka ne obuhvata sva ulaganja. Posebna sredstva se izdvajaju za zdravstvo, odnosno UKC Tuzla i domove zdravlja, kao i za kampus Univerziteta u Tuzli, novu zgradu vlade Tuzlanskog kantona, policijsku stanicu u Živinicama i sud u Lukavcu. Značajne su investicije i u oblasti obrazovanja. Za kapitalne projekte u obrazovnim ustanovama planirano je više od 8,2 miliona konvertibilnih maraka. Grade se fiskulturne sale, obnavljaju školski objekti i sportski poligoni.
1: Rekao bih da ćemo zaokružiti sa ovaj prethodni period ili da kažemo evo ovaj mandat sa desetak takvih objekata širom Tuzlanskog kantona, što je sigurno nešto sa čime se možemo pohvaliti.
0: Za podršku povratku izdvojeno je 2,35 miliona konvertibilnih maraka, a za prostorno uređenje i zaštitu okoliša više od 2 miliona maraka. Dio sredstava usmjeren je i pravosuđu, kulturi te drugim kantonalnim ustanovama. Kada se saberu sva ulaganja, ukupna vrijednost investicija u Tuzlanskom kantonu ove godine je gotovo 200 miliona maraka, što je oko 20% kantonalnog budžeta.
1: Ako smo i jedan budžet u historiji Tuzlanskog kantona od njegovog osnutka do danas mogli okarakterisati kao razvojnim investicionim budžetom, onda je to budžet za 2026. godinu, jer to ovi 200 miliona konvertibilnih maraka investicija sigurno pokazuju.
0: Novac je raspoređen na svih 13 lokalnih zajednica, od Gradačca do Sapne. Iz vlade kažu i da iznosi nisu jednaki jer zavise od vrste, vrijednosti i spremnosti projekta, ali da niko nije izostavljen. Radovi su već počeli na više lokacija. Tamo gdje nisu, počeće uskoro, poručuju iz vlade i napominju da Tuzlanski kanton ima razvojnu politiku koja počiva na principu ravnomjernih ulaganja.
2: Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona uveo je novi modul e-ampula kojim je započela digitalizacija procesa nabavke evidencije i primjene ampuliranih lijekova u zdravstvenim ustanovama na području kantona. Proces digitalizacije počeo je 1. septembra, a cilj je da osiguranici koji ispunjavaju propisane uslove i indikacije terapiju dobijaju direktno u zdravstvenim ustanovama, odnosno domovima zdravlja.
3: Uvođenjem modula e-ampula svim osiguranim licima koji ispunjavaju uslove u skladu sa listom ampuliranih lijekova koja se donosi svake godine, bit će omogućena terapija direktno u zdravstvenim ustanovama, odnosno domovima zdravlja na području Tuzlanskog kantona. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i domovi zdravlja su od 1.9. kao što smo i rekli, 2026. godine, su započeli taj proces digitalizacije ampuliranih lijekova, osiguranim licima koji ispunjavaju uslove na osnovu indikacije ovlašteni ljekar kreira recept za ampulirani lijek koji se integriše kroz aplikaciju gdje se automatski evidentira da je pacijentu lijek apliciran, evidentira se vrsta lijeka, doza lijeka i ostali parametri neophodni za digitalnu kontrolu nad lijekovima u zdravstvenim ustanovama.
2: Obilježena je 31. godišnjica pogibije Zlatnog Ljiljana, banovičkog heroja Esada Smajića Kobre. Poginuo je 13. septembra 1995. godine u ozrenskom selu Malčići, samo tri dana nakon oslobođenja općine Banovići. Prijatelji, saborci i predstavnici općinskih vlasti obišli su mjesto njegove pogibije gdje su položili cvijeće i odali počast.
4: 31 godina je prošla od pogibije Zlatnog Ljiljana Esada Smajića Kobre, banovičkog heroja koji je život izgubio u neprijateljskoj zasjedi u ozrenskom selu Malčići 13. septembra 1995. godine. U organizaciji udruženja dobitnika najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan Banovići i ove godine prijatelji, suborci i predstavnici općine posjetili su mjesto Esine pogibije gdje su položili cvijeće i proučili mu fatihu.
5: Mi svake godine obilježavamo taj dan i sada smo položili cvijeće danas na mjestu pogibije na ovom spomeniku ovdje i na ovaj način se mi sjećamo Ese i ja sam ovdje istakao malo prije da mi koji ovdje su sve njegovi saborci da pričamo rahmetli Ese, mi svi znamo ko je on bio i šta je bio i da je ovo najmanje što mi moramo uraditi za njega.

0: Znači, dok postojimo mi i ovo udruženje, mi ćemo obilježavati ovaj dan, dolaziti na ovo mjesto i sjeća se, jer oni i bosanski sinovi su dali ono najviše za Bosnu i Hercegovinu, a to je svoj život.
1: Zlatni Ljiljan Esad Smajić poginuo je samo 3 dana nakon oslobođenja Banovića u operaciji Uragan 95, u kojoj su oslobođeni i Vozuća i širi prostor planine Ozren. Prijatelji suborci s tugom i bolom prisjetili se tih dana, ali i lika i dijela svog prijatelja Esada Smajića.
2: Sudbina i konfiguracija tog zemljišta je tako htjela da je 4. bataljon 117. i 1. bataljon 225. brigade od Stanice do Lipove glave uporedo smo išli zajedno u oslobađanje Vijenca, pa i kad je krenula operacija Vozuća. Tako da sam ja sa svojom jedinicom bio možda jedno 300 metara udaljen od mjesta pogibije ovog legendarnog Smajića, Zlatnog Ljiljana, koga treba uvijek pamtiti i nikad se to ne smije zaboraviti.
3: Ako neko može da ponese ime, da kaže istinski bosanski gazija je Esad Smajić. Jer nije samo ova jedinica Tigrovi, on je svoj patriotizam, svoju borbu i svoju hrabrost pokazivao i u drugim jedinicama, pa i u 4. bataljonu gdje sam ja komandovao, pa je onda išao u Banovićke Tigrovi u jedinicu.
1: Datum pogibije Esada Smajića 13. septembar od 2021. godine obilježava se u okviru programa obilježavanja 10. septembra dana općine Banović i to pod pokroviteljstvom općine.
4: Bitno je da obilježavamo taj datum, bitno je da i dok oni postoje, dok su oni živi, da obilaze, ali moramo i nove generacije da ne ostane samo na onoj generaciji koja je bila u borbi zajedno sa njim, nego i mlađe generacije trebaju da baštine tu kulturu sjećanja, da znamo ko je odbranio, ko je svoj život dao da bismo mi imali danas slobodu, da bismo imali državu.
1: O herojstvu Esada Smajića Kobre govori činjenica da je za života odlikovan priznanjem Zlatni Ljiljan 1994. godine. Za njega se veže čitav diverzantski put iz Viđačko-diverzantske čete Banovićki Tigrovi, čiji je i bio prvi komadant.
5: U vremenu kada digitalne vještine postaju ključ uspjeha u obrazovanju i na tržištu rada, ulaganje u informatičke kompetencije mladih predstavlja jedno od najvažnijih ulaganja u budućnost. Upravo zato Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona kroz različite programe nastoji mladima omogućiti sticanje znanja koje prate savremene tehnološke tokove.
6: Analizirajući tržište i potrebu za sve češćim zapošljavanjem naših mladih na području Tuzlanskog kantona, vidjeli smo da se za svaki javni poziv koji bude objavljen dodatno traže certifikati o poznavanju informatičke pismenosti i poznavanju jezika i mi smo evo razmotrili malo tržište i napravili jedan program gdje ćemo našim mladima na području Tuzlanskog kantona omogućiti da kroz ovaj program steknu te kompetencije, odnosno informatičke i jezičke, tako da ćemo mi u određenoj mjeri sufinansirati njihovo to neformalno obrazovanje kako bi bili konkurentni na tržištu.
7: Mi ćemo gledati da ponovimo i ovo 2026. godini. Dakle, ono što može pomoći nezaposlenim da budu konkurentni na tržištu rada. I to su upravo te vještine koje ste ispomenuli. Dakle, poznavanje stranih jezika, poznavanje rada na računaru, koji se sada evo zaista svugdje traži. Od onih jednostavnih uređaja, pa evo do onih komplikovanijih gdje su potrebne izrade određenih podataka na računaru ili na nekim drugim aparatima. Mi želimo upravo takve stvari da postignemo da to bude prošlost i da svako zna ono osnovno što bi se trebalo podrazumijevati. Dakle, od ne znam, korištenja tastatura za kucanja i evo ovih uređaja koji sam ja naveo, koji su zaista jedna neophodnost, dakle, ulazna karta u jedno predzeće.
5: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavilo je krajem jula informaciju da je godišnji izvještaj za 2025. godinu ukazao na zabrinjavajući pad obuhvata vakcinacijom protiv dječje paralize. Obuhvat imunizacijom u Bosni i Hercegovini generalno je nezadovoljavajući, ocjenjuje magistra farmacije Leila Beridan, napominjući da u poređenju sa zemljama regiona i Europe Bosna i Hercegovina ima niži obuhvat vakcinacije predviđene redovnim programom imunizacije.
8: Pad imunizacije kod dječje paralize je vrlo alarmantan. Znamo da kod ove vrste bolesti, odnosno kod poliomijelitisa, koja je zarazna virusna bolest, ne postoji lijek. A bolest se može spriječiti samim cijepljenjem.

0: odobrenjem. Ostaje nejasno zašto roditelji odbijaju, odnosno ne vode računa o redovnoj vakcinaciji svoje djece. Mislim da je ovdje rješenje slijed dobrih praksi iz zapadnoevropskih zemalja, gdje se uz pojačani monitoring i pravovremenu edukaciju i realizaciju same vakcinacije preventivno, dakle, djeluje na sve ovo što se događa trenutno kod nas.
1: Program vakcinacije je zamišljen tako da se svaka vakcina aplicira upravo u uzrastu djeteta kada je najbolji imuni odgovor na tu vakcinu. Mi moramo također naglasiti roditeljima da ukoliko dijete nije vakcinisano po redovnom programu, većina vakcina se može nadoknaditi do 15. godine života djetetovog života i jako je bitno da se obavi nadoknada. Nuspojave posle vakcinacije su blage, lokalne, prolazne u vidu bolnosti na mjestu uboda, crvenula, prolazne temperature i možemo slobodno reći da su zanemarive u odnosu na brojne benefite koje vakcinacija donosi.
0: Ovo što sad trenutno imamo, bojim se da iziskuje ulaganje dodatnih napora. Radi se o našoj djeci, radi se o budućnosti, ne radi se, dakle, o pojedinačnim samo slučajevima i o rješavanju gorućih problema kad se oni pojave, tipa povratak nekih bolesti koje su bile iskorijenjene, nego i podizanje imuniteta cijelog našeg društva.
2: Posljednji ovo sadržaj u Dnevniku. Hvala vam na pažnji i do gledanja.

0: toliko svih uzrasta i medalja, uspjeha, tako da mi imamo jedan velik zadatak da ne da idemo niže, nego mi samo moramo ili da održavamo taj rang ili da se penjemo. Ali mislim da smo uspjeli još ove godine balkansku medalju, treće mjesto, Imširovi Sare, mislim da je to bio jedan pečat na. Imali smo još Azru Mujagić koja je također plasirana na balkansku, ali nažalost nije uspjela ništa, ali to je za nas velik rezultat.
1: Na ovogodišnjem memorijalu učestvovalo je više od 300 karatista iz Bosne i Hercegovine i zemalja okruženja. Imali su odlične uslove u sportskoj dvorani u Lukavcu da pokažu svoj kvalitet i potencijal i da se predstave u najboljem svjetlu. Ovo je samo još jedna u nizu aktivnosti karate kluba Sensei Mehmet Halilović, koji kontinuirano ulaže u razvoj karatea i pruža priliku takmičarima svih uzrasta da razvijaju sportski duh, međusobno se druže sa svojim prijateljima i osvajaju medalje.
2: Mi smo prezadovoljni sa gostoprimstvo koje su nam ukazali, posebnu blagodarnost gospođi Elmi. I predivno je od turnir, vidi se da je dobar i da ima dosta dobrih takmičara. Pa mi smo u borbama, vidit ćemo nakon šta ćemo da uradimo, bit će dobra konkurencija, vidim, pa vidit ćemo. Ove turnire su odvrno značenje, da izađemo van granice pa da proverimo svoje sile, šta smo naučili, šta i sve što idemo dalje i van granice, to je sve bolje i do svjetskog prvenstva, evropskog prvenstva, ima što su i one premijer lige koje mi imamo na VKF, to je sve neki test za nas, pa zato mi izađemo van granice.
1: Za najbolje i najuspješnije takmičare obezbjeđeni su pehari i medalje.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: Četvrtog septembra u ponedjeljak u Bosni pretežno oblačno, u Hercegovini jutro sunčano uz postupni porast oblačnosti. U većem dijelu Bosne slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 15, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 27 stepeni. Utorak 15. septembra pretežno oblačno vrijeme. U Bosni je povremeno moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 16, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 29.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Duga su zadržavanja putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš, Gradina, Dubica, Novi Grad, Orašje, Županja i Brod, Slavonski Brod. Pojačan je promet vozila na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Hum, Klobuk i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se pravovremeno informišu o trenutnom stanju na cestama i zadržavanjima na graničnim prijelazima putem naše web stranice biham.ba. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5

neki vragovi otišli, al opet ostali u duši.

0: Televizije, radio televizije Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav iz studija radio televizije Tuzlanskog kantona. Sa nama u satu poezije večeras su pjesnik i muzičar Dinko Delić i dr. Naida Mujkić, profesorica i pjesnikinja. Dobro vam veče.
1: Dobro veče.
2: Dobro veče.
0: Najbolji mogući način da počnemo emisiju je da nam pročitate barem po jednu svoju pjesmu i da nam se tako predstavite iz prve ruke. Pa izvolite.
1: Evo ja predlažem da Naida krene prva.
2: Evo ja ću pročitati pjesmu koja simbolično nosi naslov Pisanje, a ona je iz ove moje zbirke koja još nije objavljena, pa eto mogu reći tako da će biti neka lijepa overtira. Piši stara, ostavi se slaganja drva, rekao je on i piši. Nađe nekog kretena da ti složi drva, jer drva lome sva osjetila. Januar je. Drva su raspolovljena. Svako jutro prije nego što izađem zamolim, zamotam palac medicinskim flasterom. Cijeli život viđam ljude polomljenih prstiju, žutih, modrih, izrovljenih, raspuklih nokata i ponosni su na svoje ruke. I ne kažu, ruke su ogledalo duše, ali dođe mi da ih zagrlim dok u supermarketima svojim teškim ugašenim šakama obavljaju male kupovine, koliko i može biti od danas do sutra. Januar je. Svaka budala može biti književnik. Mi smo ljudi polomljenih ruku iz kojih crnilo kao plima nasrće na svijet. Viknula sam, daj ruku, viknuo je, mislim da ja to ne mogu. Hvala vam.
0: Bravo, Naida. Možete li nam otkriti kad očekujete da bude objavljena ta nova vaša zbirka, novo djelo?
2: Pa, to bi trebalo možda biti ove godine. To je u procesu, knjiga je završena. Kao što postoji proces pisanja, postoji i proces izdavanja, odnosno objavljivanja knjige. U Bosni i Hercegovini mi nemamo nešto i Dinko zna više o tome, Boga mi od mene, što se zove izdavačka industrija. Mi imamo male izdavače koji se snalazi kako znaju i umiju i izdavanje knjiga u Bosni i Hercegovini opet ovisi o sredstvima koje izdavači dobiju od vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Tako da, eto, ja se nadam do kraja ove godine, a ako ne, eto onda iduće, kad bude, dakle, njeno vrijeme, kao što i ljudi imaju svoju na faku, ja vjerujem da i knjige imaju svoju na faku. Pa eto, kad joj bude suđeno,
0: bit će. Upravo. A sada izvolite vi, gospodine Dinko, da nam izrecitirate jednu svoju pjesmu, možda neku od vaših najdražih pjesama, bilo ih je bezbroj.
1: Hvala lijepo. Evo jedna pjesma iz Bosanske knjige mrtvih. Zove se Zemlja ljubavi. Dogodit će se čudo i BiH postaće zemlja ljubavi. Umjesto raspadnutog mesa i kostiju što impotentno leže, neka se grče razjarana tijela i grizu u strasti što ne ubija. Neka se Srbi zaljube u Hrvate i obrnuto mržnji, neka Bošnjaci i Jevreji stanu nizati na brojanici dane holokausta. Ljubavni ujedi su blagoslovljeni jer razmnožavaju mogućnost opstanka za ultraratoborni ljudski rod. I evo, čovječanstvo ne vjeruje očima. Zar ljubav u zemlji što ima oblik srca, gdje ljudi kao insekti sišu umjesto krvi slatki polenov prah?
0: Hvala vam, ostala sam bez riječi. A sada je vrijeme da naše pratioce, gledaoce, odnosno slušaoce upoznam sa vašim prebogatim biografijama. Naravno, ja sam učinila neke male korekcije.

0: skraćivanja, pa ćete me vi svakako u nastavku emisije moći dopuniti u slučaju da nešto nije spomenuto ili da je pogrešno navedeno. Dakle, Dinko Delić rođen je 1957. godine u Slavonskom Brodu. Gimnaziju je završio u Gradačcu, a Filološki fakultet u Beogradu. Do 1993. radio u Gradačcu kao profesor književnosti. Pisao, bavio se muzikom i pozorištem. Potom živi u Tuzli, sarađuje sa medijima i sa nevladinim organizacijama i radi honorarno u izdavaštvu. Bivši je član jazz big benda Radio Televizije Tuzla. Radio i kao muzičar producent i bio prvi muzički urednik neovisnog radija Haja Tuzla, kao i trener debatnog centra Bosne i Hercegovine. Nastupao je na brojnim književnim manifestacijama u zemlji, regionu te u Maleziji. Bivši urednik časopisa Divan, napisao je zbirku kratkih formi Opljačkani sarkofag, zbirku proze, poezije, eseja Bosanska knjiga mrtvih, multimedijalni projekt Daroga za Katmandu i knjiga eseja, studija i publicistike Industrija teksta. Knjiga Gitarske i druge pjesme objavljena je u Hrvatskoj 2022. godine. Evo sada je red za, da pročitamo Najdinu biografiju.
1: Dva moja CD-a su objavljena nakladno pretprošle godine u Zagrebu. Croatia Records je objavila maxi single Posavina pjeva, a ta isti maxi single kao promo CD u fizičkom obliku sam objavio kod u vlastitom izdanju. Eto, tako da i to
0: ide to vama, ne posustajete.
1: Pa eto, borimo se, što bi rekao.
0: Još uvijek ste aktivni, to je jako bitno i u pisanju i u objavljivanju dijela. Dakle, Naida Mujkić rođena je 1984. godine u Doboju. Opću gimnaziju je završila u Doboj Istoku, a studij književnosti sa nadprosječnim uspjehom na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Doktorirala je književnost na Filozofskom fakultetu u Zenici. Predaje u srednjoj školi u Doboj Istoku, odnosno osnovnoj u Gračanici. Na književnoj manifestaciji Slovo Gorčina u Stocu 2006. godine dobila je prvu nagradu Mag Dizdar mladom pjesniku za zbirku neobjavljenih pjesama. Učestvovala je na nekoliko međunarodnih književnih festivala. Također je izabrana da predstavlja Bosnu i Hercegovinu na Bijenalu mladih umjetnika Evrope i Mediterana u Albaniji. Boravila je u književnim rezidencijama kao pjesnikinja gost u Beču i Skoplju. Njena poezija uvrštena je u brojne antologije i prevođena na više jezika. Objavila je djela Oscilacije, Ljubavni šarti Mogula, Šafran, Kad sam padala u travu, Baštane cvijeta i Kiša. Jesam li ispustila
2: kiša,
0: jedna djela?
2: Sjeverni nasip srca. To je posljednja izašla za vrijeme 2020. Taman
0: Sjeverni nasip srca. Jest. Evo, to je povod da nam onda još jednu pjesmu pročitate iz te svoje posljednje, ali ne i zadnje zbirke.
2: Može. Evo ovako, pročitat ću prvu.
0: To je Zova. Najbolji način da vas upoznam,
2: naravno,
0: zaista.
2: Naravno,
0: kao pjesnikinju.
2: Jest. Zova. Bilo je krasno u Hasibinoj ljetnoj kuhinji koju je koristila i zimi. Zapravo, tu nije samo kuhala. U ljetnoj kuhinji primala je žene. Tu je rezala pilav, tu je pravila zimnicu, tu se ručalo i spavalo. U kuću nas je uvodila i pokazivala nam oba sprata. Jedino nismo ulazile u sobu sa balkonom u kojoj je vječito spavao Hasibin sin, krupan i zafrkan momak kao poezija Naide Mujkić. I mi bismo se na prstima vraćale u ljetnu kuhinju gdje nas je čekala šerpa čaja od Zove. Ukusan je bio taj čaj i tako sladak, zaspala bih u ćošku slušajući kuckanje pletičkih igala. Žene su imale uvijek nešto za priču i bile su zadovoljne svojim pletivima. Ali jednog dana, rat, zašto? Odvede Hasibinog jedinca i njega uskoro pokri zelena trava. Ona je zbog toga kratko bolovala i ne dočekavši kraj rata umri od tuge. I njen muž zabravi ljetnu kuhinju i nedugo potom on ispliva na obali rijeke dopola po jedan. Ljetnu kuhinju naslijedio je neki rođak koji živi u Americi, ali ne dolazi. Danas je ona urušena. Ostali su samo kameni zidovi kroz koje se granaju drveća Zove.

0: I oni koji se ne boje zmija odlaze rado tamo i skupljaju cvjetove velike kao plamenovi.
1: Najdina poezija je lijepa kao i ona sama. Mogu misliti šta su tek rekli recenzenti na ovako krasne stihove, ali evo, ja bi sad dala riječ našem Dinku. Vaše djelo gitarske i druge pjesme bih posebno izdvojila iz bogatog književnog opusa, jer je, kažu, organizirano u tri ciklusa prema tematskom kriteriju. Pa vi nama malo pojasnite šta to zapravo znači. Šta to djelo razlikuje od nekih drugih?
2: Pa, vrlo jednostavno, to je izbor mojih pjesama iz prethodnih knjiga. Znači, gitarske i druge pjesme nije autorska knjiga, ona je selekcija pjesama koje su već ranije objavljene. A nosi takav naziv zbog toga što su u njoj objavljene proskribovane muzičke pjesme, one koje su proslavile, recimo, naravno, ne ove, nego njihove, kao, dakle, takve pjesme, kao kod Arsena ili Đorđa Balaševića, a kažem proskribovane zato što pisci koji nemaju taj dodatni gen za muziku, oni vrlo surevnjivo gledaju na kant autore i smatraju da Đorđe Balašević i Arsen, Miladin Šobić kod nas u Bosni, Fazla, jeli, oni nisu pravi pjesnici, jel Bože moj, oni pjevaju. A to je vrlo pogrešno, jer poezija je izašla iz muzike i u muziku se, iz muzike se zapravo nikad nije odvojila od te muzike. To što vi danas imate izrazito suhu, jednim dijelom je izrazito suhu poeziju koja je čak proznog ritma ili prozne slike, recimo, ne znači da je poezija izgubila svoju muzičku osnovu. Jezik nosi taj zvuk u akcentima, u ritmu, u slikama, u zvuku, i onaj ko umije dobro pisati poeziju, on je zapravo neka vrsta pjevača, a melodija mu je skromnija nego kod kantautora. Tako da kažem, knjiga nosi naziv Gitarske pjesme zato što su u njoj izabrane pjesme iz multimedijalnog projekta Daroga za Katmandu, koje su, dakle, pjevane. A druge pjesme su, gitarske i druge pjesme, iz mojih prethodnih dviju knjiga izabrane tako da pomiješane sada one dobijaju drugi prizvuk. Kao i svaki autor, ja nisam presrećan načinom na koji su moje knjige do sad interpretirane, dovoljno pročitane, svako bi volio da ga čitaju više, pa i ja. Međutim, kažem, taj muzički otklon je doveo do toga da oni posmatraju moj pjesnički rad nedovoljno ozbiljno. Tako da ja kažem da te druge pjesme zapravo ovdje mogu drugačije da se čitaju. One koje su snažne, političke, ovdje dobijaju malo mekši prizvuk. A one koje su izrazito ljubavne, one opet ovdje dobiju malo tragični i teži prizvuk, i knjiga je drugi prozor u moju poetiku.
1: E sad ćemo i nad tim kojima tako misle o vašem multimedijalnom i svestranom radu baš pustiti jednu pjesmu po vašem izboru, da naša publika čuje koliko to zapravo vrijedi, taj spoj muzike i poezije.
2: Samo dozvolite mi da kažem, vi ste me pitali, a ja sam to propustio, znači, gitarske i druge pjesme sadrže tri ciklusa. Prvi ciklus je Divlje ovce u nalektoriranoj šumi, drugi ciklus je Kazino Bosna, a treći ciklus Prva truba, Catwoman i PTSD.
1: E, upravo ovaj Kazino Bosna je posebno interesantan, jer kaže da su tu skice rata i života u kriminalu i korupciji postdejtonskog doba. Koliko je bitno za pisce, pjesnike, umjetnike općenito, da budu ipak društveno angažirani? Vi ste to bili u ta svoja velika vremena, ne kažem da su ova mala, ali u vrijeme neke vaše slave, javnih nastupa. Koliko je bitno da pišemo društveno angažiranu poeziju?
2: Evo, čujte prije ove muzičke, čujte tu jednu angažiranu.
1: Može.
2: Ona se zove Šta radi narod? Moj narod opran, očešljan, ujutro klanja sabah namaz. A zatim jede razljevak, čorbu, ćevape ili

sutlijaš šta koga zapadne. U mjesecu Ramazana obrnuto tradicionalno jedu pa klanjaju kako je propisano. Sa suncem nacija snažno kopa njivu i mijenja karike na Mercedesu 200D. Također surfa po internetu bez zabušavanja jer muslimani bez posla čekaju s osmijehom. Sabur je odlika dobrih ljudi. Eto, takav je Božji dan. Ali noću narod se uzbudi i svrsta na muškarce i žene. Pa gle, romantično u sobi s mehkim jastucima zauzmu orientalne poze i raznožavaju bošnjački gen. Narod ko narod, teši im se, i drugi narodi rade takve stvari.

0: poezija,
1: društvenom zbiljom.
0: Sva poezija i književnost u njenoj ukupnosti je uvijek društveno angažirana i ona je odgovorna prvo prema samoj sebi, onda prema svojim čitateljima. Kada je Dinko spomenuo "oni nisu pročitali", mislim da je mislio na književne kritičare u Bosni i Hercegovini.
2: Pa da.
0: Ne na čitatelje, i to je jako važno. Mi u Bosni i Hercegovini trenutno nemamo nešto što se zove književno-kritička scena. I meni je zaista žao. Ako se neko odluči, dakle, da kada govorimo o kritici, ona može biti i pozitivna i negativna. I to je jako važno da shvatimo. Ako se neko odluči da napiše, recimo, osvrt na nečiju zbirku, a bilo je takvih primjera, i recimo da pa neku vrstu, evo da malo eufemiziram, blage negativne kritike, dakle, ne slaže se s autorom, postoji onoliko interpretacija koliko postoji čitatelja i to je sasvim u redu, onda ga gađaju drljem i kamenjem. Ono što, evo, vi ste rekli, a niste spomenuli kada ste me predstavljali, jeste da ja već petu godinu zaredom pišem za književni magazin u Šarjahu. Šarjah je bio UNESCO-ov grad knjige 2018. godine, a kulturni je centar Ujedinjenih Arapskih Emirata. Magazin se zove Kita, moja kolumna se zove Pets. U toj kolumni ja pokušavam objediniti na neki način i poeziju, prozu, te pratim aktivne događaje, dakle, u svijetu i u Bosni i Hercegovini. Kada je u pitanju, dakle, društveno angažirana strana pjesnika u Bosni i Hercegovini, pjesnici pokušavaju, dakle, jel, koliko mogu u ovoj eri internet stanovnika, dakle, da budu društveno angažirani. Dakle, oni pokušavaju, stalno pokušavaju. Međutim, uvijek iznova nailaze na zid. Ja moram iskoristiti ovu priliku jer je to ono što sam tematizirala u posljednjoj kolumni koja će izaći sad u maju. A to je bilo čitanje poezije na trgu u Tuzli 21.3. To je bio jedan divan performans. Dakle, pjesnika iz Tuzle i naravno iz okoline, meni je bilo žao, zbog bolesti sam bila spriječena da dođem. Pjesnikinja i književnica Jagoda Iličić, Dinko i ja smo upravo inicirali tu ideju. I pjesnici su, dakle, izašli na ulicu i izašli su na Trg slobode i čitali su svoju poeziju prolaznicima. Ja mislim da je to nešto u tom smislu, pa hajde da kažem, u povoju, dakle, taj ulični performans u Bosni i Hercegovini i naravno u gradu Tuzli, koji je i moj grad, rodila sam dvoje djece u njemu, dakle, provela sam svoje studentske dane u gradu Tuzli, tako da, eto, doživljavam ga, naravno, i kulturnim i središtem Tuzlanskog kantona. I imali su, dakle, ulične, imali su prolaznike na ulici koji su slušali ono što su pjesnice govorili. To pjesnici rade u Njujorku, rade u Sidneju, rade u Berlinu. Šta su naši pjesnici dobili za uzvrat? Dobili su omalovažavanje od onih koji su ostali pasivni. Dakle, omalovažavanje u smislu da kome su čitali tu poeziju, da šta su oni sad izašli na ulicu, šta se oni tamo nešto pravi. Taj isti dan ja sam provjerila, dakle, 21. koliko su bile posjećene biblioteke, jer se dan poezije obilježavao u svim kulturnim centrima, ustanovama u Bosni i Hercegovini, u bibliotekama, kako u Sarajevu, Tuzli, galerijama. Nisam našla, možda negdje je neko održao nešto slično na ulici. Bilo je hladno, jako je bilo hladno 21.3. I također ti događaj u tim zatvorenim prostorima imali su ograničen broj prosjetitelja. Meni nije bilo, dakle, teško pa da malo pogledam fotografije i izbrojim publiku. Dakle, i galerije, i muzej književnosti, pozorišne umjetnosti imao je autore koji su učestvovali, na primjer, i po nekoliko posjetitelja. E sad, biti, dakle, društveno angažiran u bilo kom

U smislu, u Bosni i Hercegovini znači stalno i iznova udarati u zid. A to je najteže kada je riječ o poeziji. Poezija je oduvijek mala umjetnost. Poezija je oduvijek imala ograničen broj čitatelja. Ali ono jako bitno što ne smijemo izostaviti jeste

0: najvećeg bošnjačkog pjesnika Makadizdara, Zapis u zemlji. Dakle, kada Bosna i Hercegovina izlazi na tu neku scenu, kada se predstavlja u nekom kulturnom svjetlu, uvijek se predstavlja, dakle, kroz te pjesnike, kroz poeziju. A pjesnici su opet s druge strane gurnuti na marginu, dakle, stalno im se prednicu izrugivanja, prednicu podsmijeha, i tome je, evo, svjedok i ovaj zadnji događaj. Kada je u pitanju moja društvena angažiranost, sva moja poezija je posvećena ženama, odnosno prostoru koji zauzimaju kako javnom, tako i privatnom žene u Bosni i Hercegovini. Dakle, gdje su žene u Bosni i Hercegovini u kulturnom smislu, u historijskom, u sociološkom, dakle, i čitavom nizu smislova. Patrijarhat, nažalost, nas vraća svaki dan tamo da ne treba, gdje ne treba da budemo, dakle, vraća nas u srednji vijek, i nema ni jedne moje knjige u kojoj nisu obuhvaćena, pa ne mogu to nazvati nekom borbom, poetskom borbom, mojom malom borbom, dakle, da se čuje taj marginalizirani, rubni glas žena, i ne samo žena, nego svih onih koji su potčinjeni, dakle, svih onih koji su na vlastitoj koži
1: na
0: bar, osjetili,
1: na rubu.
0: Jese, na rubu, koji su osjetili nemoć. Biti u poziciji nemoći je nešto najstrašnije što se može dogoditi jednom ljudskom biću.
1: Dozvoli da preuzmem.
0: Izvoli.
1: Tvoja poezija izrazito emancipatorska. Evo, navela si sama područja, tematiku i kulturalni prostor u kojim djeluješ. Moglo bi se reći da je moja poezija medijski emancipirana. U stvari, da djeluje emancipatorski u krugu medijske produkcije. Jer ja sam, moja generacija je dijete masovnih, mi smo djeca masovnih medija. U vrijeme kad smo mi bili mladi, pojavili su se stripovi, ploče, radio programi, prvi koncerti. Hippie pokret je bio na zalasku, ali su bile druge manifestacije, televizija se razvijala, biti emancipiran je značilo prigrliti te masovne medije koji su se suočavali sa okoštalim oblicima svijesti, malograđanštinom, provincijalizmom, neznanjem i tako dalje. Da budem vrlo konkretan, znači, nažalost, mi u Bosni i Hercegovini, zahvaljujući svom višku historije, stalo smo u još dubljoj potrebi da se emancipujemo još i kulturno. Znate, ako su, recimo, Ahmed Muradbegović na jednu stranu, ili Musa Ćazim Ćatić, ili Hasan Kihić, djelovali emancipatorski tako što su Muradbegović tražio evropejstvo, Musa Ćazim Ćatić ga pokazivao u poeziji, Hasan Kihić socijalnu pravdu. Znači, šta nama danas postaje da privedemo poeziju i knjigu i nauku do ljudi, i kao pedagoški radnici, i kao umjetnici.
2: Nažalost, ali ja mislim da je dio emancipacije i prezentacija. Vi ste se predstavljali širom Evrope pa i svijeta. Naide, nastupali ste u Albaniji, Dinku, Maleziji. Kakva su vam iskustva sa tim narodima i pjesnicima? Kako ste bili primljeni, dočekani, svačeni?
0: Aha.
2: Mislim na sve međunarodne festivale, ne mora
0: da,
2: biti
0: evo ovako,
2: na ova 3-2.
0: Dinko i ja smo predstavili jedno drugo.
1: Mi smo se upoznali na festivalu
0: da,
1: u Hrvatskoj.
0: Zanimljivo.
1: Stih u regiji.
0: Jeste, mi smo se upoznali u Zagrebu, čekali smo tramvaj. I zanimljivo, ja sam rođena u Doboju i tu sam, ali Dinko je rođen u Gradašcu, tu je u Tuzli, a upoznali smo se, rođen u Slavonskom Brodu, živio u Gradašcu, ali dakle, tu smo, ali smo se upoznali u Zagrebu. To poezija radi, dakle, poezija
2: upravo.
0: Spaja, jeste?
2: Poezija spaja.
0: Ja sam imala priliku stvarno da zaista na mnogim lijepim mjestima govorim poeziju. Kao dijete iz radničke porodice mogu reći da, zahvaljujući upravo poeziji, svom pisanju, imala sam priliku da obiđem mnoga lijepa mjesta u svijetu i da

0: na taj način budem ambasador svoje zemlje i svog jezika. Ja se zaista osjećam ugodno i najugodnije u svom jeziku i najljepše mi je pisati na bosanskom jeziku. Ne bi mogla zamisliti da pišem na nekom drugom jeziku. A poštujem ljude koji to radi, koji uđu jel, u taj nekakav šabone, to ne znam kako da ga nazovem, šemu. Dakle, govorila sam poeziju na sajmu knjiga u Beču i govorila sam i u Gracu, govorila sam na sajmu knjiga u Luksemburgu, u Sidneju. Uvijek bi govorila pjesmu na bosanskom jeziku, a onda bi imala prevoditelja ili prevoditeljicu koji bi čitali na jeziku zemlje u kojoj sam bila gost. Imam čak jednu pjesmu, Poslije ljubavi se zove, ona nije u ove dvije knjige i ne znam, možda iz moje prve ili druge zbirke, koja je prevedena i objavljena u jednom malom časopisu u Seulu na korejskom jeziku. I kad su mi poslali, nisam znala...
1: Bilo iste, sa kakvim razlogom?
0: Jeste, nisam znala na kojoj strani je moja pjesma. Pa sam pitala urednika gdje mi pošalji, rekao gdje, kako ću novac, sad koja sam ja ovdje? Poezija, dakle ne morate poznavati, kada je u pitanju muzika i poezija, ne morate poznavati jezik drugoga da biste ga doživjeli. Ja sam imala priliku da budem gost u galeriji Ismet Mojzinović neke godine kada je nastupao u sklopu možda Sarajevskih dana poezije jedan mađarski pjesnik i on je govorio svoju pjesmu na mađarskom. Nije imao prevoditelja, nikomu nije preveo pjesmu na bosanski. I poslije, ja sam dakle cijelo to vrijeme dok sam njega slušala, osjećala sam nekakav naboj, osjećala sam neku tenziju, dakle način na koji on govorio. I kad je završio, kad sam mu prišla i pitala o čemu je pjesma, on je rekao, pa pjesmu sam napisao majci, kombinuje Naida jednu tu život majke, jel? I onda njegov život nakon majčine smrti. Dakle, ja sam tu njegovu emociju osjetila u njegovom jeziku, iako nisam razumjela šta govori.
1: Takav je slučaj sa muzikom.
0: Jeste.
1: Kada se vide muzičari sa različitih govornih područja, note ih uvežu, povežu atmosfera.
2: Evo, ja vam mogu slikovito prenijeti neka iskustva iz Malezije. Koncentrisao će se samo na taj nastup jer je to veoma egzotično za nas srednje Evropljane, jel? To je jedna fantastična zemlja. Oni imaju tu svoju kulturu prije pojave islama i kulturu nakon što su preuzeli islam. I to se vidi i u njihovim običajima i u njihovoj kulturi, njihovoj nošnji. Kad recimo pratite za turiste njihove plesove sa odjećom iz predislamskog perioda, ono su onako više što se kaže svjetovni, sa puno igre, plesa i tako dalje, a njihova odjeća i njihova kultura nakon uzimanja islama je puno skromnija, puritanska, kakav pogled na svijet islam sa ovom nosi. Međutim, to je jedna, ne znam kako bi je nazvao, subtropska, pacifička kultura, to su jedni prekrasni, lijepi, tamnoputi ljudi i dame, naravno, koji su puni emocija, puni strasti. Njihovi pjesnici još uvijek misle da treba plakat kad se čita tužna poezija, da se treba smijat i cičat kad se čita neka eksklamativna, neki eksklamativni stihovi i tako dalje. Ali naravno nisu svi takvi, oni imaju visoko obrazovane naučnike, njihov centar za kulturu u njihovom i poeziju ili književnost u njihovom glavnom gradu Putrađaji koji je na obali jezera, sve su to ogromne zgrade napravljene, tu još uvijek nije naseljeno, bar bilo 2005. kad sam ja bio tamo, u punom smislu građanima, nego su to institucije i tako. Ali to su prekrasne zgrade i ta njihova zgrada za kulturu visoka 20 spratova. Možete misliti, dakle, kakva je to silna jedna institucija sa velikim sredstvima, sa izvanrednim stručnjacima koji su se školovali širom svijeta, širom Evrope, Amerike. Tako, mislim, izuzetna jedna kultura, oni su mene tamo prihvatili izuzetno. Imao sam čast da zatvorim

0: zadnje književno veče, kada smo otvarali taj književni festival, svi su pisci nosili narodnu nošnju. I ja sam iz Sarajeva ponio bošnjačku narodnu nošnju, dali su mi tamo iz jednog kulturničkog društva, ja sam spakovao to u kofer i fino se obukao i njima se to jako dopalo. Samo je bila jedna kolegica iz Kurdistana, ona isto tako obukla svoju narodnu nošnju i to je zaista bilo fascinantno.
1: Ali ja bi sad na idu pitala kako je boraviti u književnim rezidencijama. Neki od nas su samo to vidjeli na filmovima. Kao pjesnikinja ste, kažu, bili gost u Beču i Skoplju u tim književnim rezidencijama. Pa kako izgleda takav jedan...
2: Evo ovako, dok Dinko sad govori, ja sam se sjetila svog, ne rezidencije, ali evo 10-dnevnog boravka u Istanbulu i s posjetom Sakari. Sakarija je... dakle već unutrašnjost Turske i ta recimo taj gradić u kome smo mi bili čak nije ni Sakarija nego jedan još manji gradić, ne mogu se sjetiti kako se zove, podsjetio me na primjer na Gračanicu, dakle isti oblik, ista naselja, iste džamije, iste kuće.
1: Što manji grad, to veći šarm izgleda.
2: Jeste, naravno. I ono što je meni bilo zanimljivo tad, ja sam došla da čitam poeziju i ono što je najljepše, evo, i što je Dinko, ne znam, spomenuo, na tim druženjima jeste samo druženje pjesnika. Jeste, dakle, razmjena informacija, učenje, konstantno učenje, dakle, upoznavanje, širenje tog jednog poetskog kruga. Ali isto tako, mi u svakoj zemlji dobijemo i neke potencijalne čitatelje. Što je možda i najljepši, dakle, obične ljude, ne samo one naše kolege. E sad, u Sakari, u tom malom gradu, mi je prišla djevojka koja priča engleski i ona je došla do mene i rekla mi je da je dovela Nanu, prananu svoju, prananu, great grandmother, i kaže ona meni, Nana moja je došla davno nekad, imala je 6 godina, a porijeklom je iz Gornjeg Vakufa,
0: iz Bosne.
2: I Nana je čula na plakatu, vidjela, evo i sad imam
0: da
2: te
0: emocije,
2: da ima Bosanka tu, i Nana je došla da čuje. I Nana je... meni samo znala reći kako si i volim te. I počela je da plače i zagrlila me. Dakle, ona je osjetila te neki korijen, nešto. I to je meni jedno od nezaboravnih iskustava. Kada je u pitanju taj kontakt, dakle, sa ljudima, koliko je zapravo svijet veliki, a koliko je opet mali. Kada su u pitanju književne rezidencije, biti u književnoj rezidenciji je san svakog književnika. Ali to prije svega znači da taj književnik mora biti nezaposlen. Dakle, da mora ili biti... ovo što je Dinko spomenuo, zgradu na 20 spratova. Ja sam upoznala autoricu, dramaturginju Linu, koju je zaposlala njena država Švedska. U Švedskoj postoje zgrade u kojima pisci imaju urede, ofise, i svaki dan dolaze i oni sjede i pišu i njihova dužnost je da u toku jedne godine, to mi je ona rekla, objave jednu ili dvije, to o njima ovisi, knjige. To može čak biti i tekst i naučni rad.
0: Ali oni su društveno priznati, državni umjetnici,
2: državni
0: koji imaju
2: penziju,
0: aparaže, sve što treba, i oni dakle na taj način državi i narodu odaju svoj dio posla za koji su plaćeni.
2: Jeste.
0: A nisu kod nas
2: moraju raditi, jeste. Svi naši pisci, ima Anton Pavlović Čehov jednu priču u kojoj mu je glavni lik pravnik. Kaže, on je bio pravnik, ali na pitanje ljudi čime se baviš, odgovarao je bavim se književnošću. E to je ovaj problem, dakle mi smo mala zemlja, mala mikrokultura, mi nemamo zgrade u kojima pisci imaju urede da rade, tako da kada su u pitanju rezidencije, to mogu uraditi ja sam išla na kraće rezidencije, sve velike i duži vremenski period sam morala odbijati, dakle sve one koji su prelazile 2 mjeseca ili 3 iz porodičnih obaveza, dakle zbog svoje djece. Ima rezidencija koje traju 6 mjeseci, na primjer u Veneciji, ima ih u Berlinu, u Ajovi. Bila sam u iskušenju prije korone da se prijavim na tu rezidenciju u Ajovi, ona je 6 sedmica i ona spada u tu kraću, ali sin mi se razbolio i onda sam odustala. Kada dođete dakle u tu jednu rezidenciju, vi dobijate stan, vi dobijate prekrasan prostor u kome radite, dakle dobijate svog domaćina koji vas voda po gradu, koji vam da jednu kartu i kaže evo sad s ovom karticom vi možete naide da odete u Beču, koju god hoćete, koju god hoćete muzej, koju god hoćete zgradu, da vidite, da posjetite. Jedina vaša dužnost je da nešto napišete o tom gradu.
3: Što će oni objaviti?
2: Što će oni objaviti? Što će oni objaviti?
3: Neće ti ni naplatiti.
2: Nećete, jeste, sve te rezidencije su plaćene, vi imate.
3: Ne, dakle, oni neće tebi naplatiti.
2: Ne, neće meni naplatiti, ja. Neće meni. Ali recimo ja sam, Dinko, za svaku tu rezidenciju dobila honorar i dobila sam smještaj i nisu, evo ove 2 knjige nisu produkti tih rezidencija, ali mnogi pisci nisu ni u obavezi čak da pišu o gradu recimo u kome borave, ali budu u iskušenju, ponesu se neka iskustva, dakle sa eto tih takvih mjesta lijepa. Imala sam priliku da u Beču ugostim neke učenike, dakle u sklopu tog muzejom kvartira, odnosno Q23, činim se 4, gdje sam ja boravila. Tako da to su jedna, hajde da kažem, opet međukulturalna iskustva, nešto što čovjek donese. Nekad sam imala priliku da vidim kakva ne treba da budem. Dakle, kako ne treba da se gradim, kako mi u Bosni, naravno, donijela sam svašta toga novog sa sobom, što onda kasnije iskoristim i podijelim sa svojim kolegama, to su neke ideje recimo kako da se mi organizujemo, ali isto tako i te neke propuste.
1: Evo, zahvaljujući vama, ova emisija pomalo poprima jedan unikatni šmek i karakter. Naime, jako mi djeluje putopisno, što je meni nedostajalo u emisijama. Naši pjesnici uglavnom ne putuju baš tako previše. Evo, vi ste imali tu sreću, Dinko kao književnik i muzičar, a vi kao doktor književnosti i kao pjesnikinja sa već 7 djela, jel? Mene zanima vaša doktorska disertacija. Recimo da nam otkrijete na koju ste temu doktorirali književnost.
2: Na poeziji.
1: To sam sasvim slučajno pitala.
2: Dakle,
1: iz radoznalosti.
2: Kulturalno-poetički modeli u književnosti u poeziji Bosne i Hercegovine, eto, 2018. je to bilo.
1: Pa vidi se, Boga mi.
2: Ja nisam objavila tu doktorsku disertaciju, ali u njoj sam pisala o poeziji od 60. godina, smatrajući i tu poeziju od 60. do 2015. dakle, savremenom poezijom. Bavila sam se, dakle, pokušala sam nekako smjestiti u nekom poetičkom smislu naše pjesnike u Bosni i Hercegovini jedne s drugima. Kako pjesnike, tako i pjesnikinje. Naročito sam iskoristila i tu svoju disertaciju sa jednim velikim akcentom na naše pjesnikinje, uključujući Josefinu Dalbegović, koja je također rođena u Šušnjarima kod Oboja, bila članica književnog kluba Ivo Andrić i mnoge druge, Biseru Alikadić. Dakle, sve one koji su pa i neke iz mlađih ovih.
3: Usput i antologiju tu ćeš objaviti uz disertaciju i antologiju.
2: Pa naravno, da. Ali evo, uvijek čovjek naiđe na neke prepreke. Mislim, hajde, to su lijepe prepreke. Korona nije lijepa prepreka. Ali recimo, ja sam majka 4-godišnje djevojčice, tako da moja sva pažnja je usmjerena sad njoj i smatram, eto, da mi je to nekako prioritet kao što i treba.
1: A mene se naročito dojmio jedan tekst, da li ga smatrate sejom, iz 2020. Tipovi pjesnikinja u Bosni, gdje vi razlikujete pjesnikinju u pokušaju, onu koja jaše s pobjednicima, muzu, lažnu samubicu, onu koju živi na staroj slavi ponosnu i pravnu,

0: ponosnu ili pravu pjesnikinju. Meni ova ponosna posebno realna, poznajući ove pjesničke krugove, kaže ona ima supruga koji nju podržava u svemu, dvoje krasne djece, savršene medene pramenove, ide redovno na manikuru, pomaže drugima u nevolji, na primjer poveze stoper ili kupi svima cigare kad ide na pjesničko čitanje, ima karijeru profesorice ili doktorice, ma jedna divna žena koja je ponosna na sebe i svoj lifestyle. Samo pjesme su joj malo. Ja sam upoznala puno takvih, neću reći žena, koje jako nastoje da pišu, to ih vjerovatno ispunjava, ali ta poezija, moramo se složiti, nema neku vrijednost,
1: umjetničku vrijednost.
0: Da li da takve nastave da pišu ili da stignu ruke od objavljivanja, ovako, mislim, možeš ti pisat, ali...
1: Ja sam to napisala kao, ima ono šala, šega, pošalica, malo ironično.
0: Tekst je izuzetan, ja sam se ismijala.
1: Imam ja, i na muškoj strani isto sam pisala.
0: Pokušala
1: sam
0: to da
1: kategorizirati nekako i pjesnike u Bosni, jel? Specifični smo mi jesti portretirati u tom smislu. Poezija je lijek. I ja mislim da bez obzira i na taj moj tekst, poeziju ja najviše, dakle, uživam dok pišem. Knjiga već kad je pustim nekako, to i Dinko zna, ona kad ode od mene, ja na nju i zaboravim, ona ima onda svoj život. Dakle, postoji onaj lakanovski užitak u tekstu. Ako će nekome, nekoj ženi, olakšati to što će staviti svoje riječi na papir, a da piše o slavujima, o pticama na grani, jeste, ako će joj biti lakše, a nekamo li da piše o složenim emocijama, onome što ju tišti, o zidovima, dakle, o, ne znam, mužu koji je zlostavlja, o djetetu koji je zlostavlja, o, ne znam, domovini koja je zlostavlja, onda je to u redu. E sad, opet se vraćamo na početak emisije književne kritike. Književna kritika je ta koja treba da razluči kada je u pitanju, jel, poezija u Bosni i Hercegovini, šta je amatersko stvaralaštvo, šta je intelektualna poezija, šta je za lektiru, šta je za primjereno za učenike osnovnih i srednjih škola, a naravno šta je, šta pripada trivialnoj, popularnoj književnosti, šundu. Trivialna književnost je stara koliko i sama književnost. Ono što mi možda danas smatramo visokom književnošću, u neko vrijeme je bila trivialna ili popularna. Mi ne znamo šta se, na primjer, dešavalo u antici, kada su objavljivali poeziju Anakreont, Sapfo, Alkej. Ne znamo dakle, jesu li oni bili popularni. Vjerovatno jesu, jer su ostali zapamćeni. Ali danas su nama, recimo, oni antički uzori. Svako društvo, pa i bosansko-hercegovačko, nosi, i postmoderna na kraju to i definira tako i razdvaja, hajde da kažem, i samu književnost na visoku i nisku. Danas dolazi do miješanja žanrova kada je u pitanju pisanje poezije. Pa svako ko objavi nešto na Facebooku postane pjesnik.
2: I kažu da je književna umjetnost rizom, odnosno površna, nema dubinu, s čim se ja ni teorijski ne slažem, ali to je odlika ovog našeg doba u kome je medij simulacija realnog života. I zato se teorijski i književno-historijski može i estetički može govoriti o tom rizu.
0: Vjerujte, ovaj medij koliko gode stvaralaštvu, poeziji, umjetnosti i štete joj, jer imate puno pjesnika, da ne kažem sa slabijim kvalitetom poezije, koji se jako medijski eksponiraju, i one koji stvaraju u sjeni, a vrsni su pjesnici, ja ih poznajem nekoliko, koji imaju na stotine pjesama uladićenih, koje se ne usuđuju ni da objave, nego eto tako.
2: To zadovoljstvo u tekstu nije ničija privilegija. To svako sebi može da priušti, a šta će biti s tim tekstom, to
0: svako odlučuje sam.
2: Svako odlučuje, publika odlučuje.
0: Jedno pitanje, legendarni Arsen Dedić vam je pisao pogovor

0: Za knjigu Daroga za Katmandu.
1: Daroga. To je ruska riječ, ima taj akcent u ruskom jeziku.
0: Vidite. E, po čemu je to djelo posebno, pa ste tako privukli pažnju našeg...
1: To je multimedijalni projekat, ona se sastoji iz 47 pjesama, znači poezije, iz 16 songova na CD-u i iz 50-ak ilustracija koje je uradio Bojan Bahić, naš akademski slikar iz Sarajeva, koji živi u Los Angelesu. I ta knjiga je interesantna jer je spoj ne samo različitih estetičkih strujanja, nego i spoj različitih kulturalnih uticaja. Katmandu je bio nekada meka lutalica i avanturista iz Evrope koji su putovali svijetom i osim fizičkog tražili prije svega duhovno zadovoljstvo i prosvjetljenje, jer je, dakle, Katmandu, glavni grad Nepala, jako visoko gore na Himalajima, i to je prostor u kome bliže nebu duh dolazi do izražaja. I uz to, kroz tu egzotičnost bliskog i dalekog istoka, ljudi prolaze kroz raznolike duhovne transformacije. Otuda je taj put do Indije i Nepala neka vrsta hodočašća i u kulturi i privatno i tako dalje. Jedan dio tih likovnih priloga je baš

0: muzičkih i privatnih sa tim iz Katmandua i to je jedna vrlo interesantna slika djelovanje. A Arsen Dedić je meni od uvijek bio interesantan zbog tog svog istovremeno i akademskog i bohemskog pristupa poeziji i umjetnosti, i kad sam imao priliku da tražim ko će mi pisati pogovor, prvo mi je on pao na pamet. I moja je čast da me Arsen primio i da mu se to svidjelo i da je taj pogovor napisao. Ja sam mu neizmjerno zahvalan i divim se toj srdačnosti, neposrednošću, jednim ljudskim pristupom koji on imao prema meni, koji sam za njega bio u principu vrlo malo poznat pjesnik i autor. Međutim, eto, kažem, on je imao dovoljno afiniteta da me prihvati. Ja sam mu zato, još jedan put kažem, neizmjerno zahvalan. To pokazuje da veliki ljudi, da veliki umjetnici najčešće jesu i veliki ljudi. Ako za njega kažu da je bio ters, da je bio provokativan čovjek, međutim, znate, ta prefinjenost, to životno iskustvo, ta plemenitost, ne može se ničim sakriti, nikakvim tersom.
1: Evo, mi ne možemo izbjeći taj vaš bogati dio biografije vezan za muziciranje, nastupe u bendovima, za sve moguće žanrove muzike, možda i kažu da ste multiinstrumentalista, što jako imponuje, jel? Ali ja bih prvo da poslušamo još jednu vašu pjesmu.

0: Ida Mujkić i Dinko Delić, koji će nas počastiti sa još po jednom svojom pjesmom. Pa izvolite.
1: Onda more. Sa 18 me je rodilo. Svoje nasljedstvo nije darovala moru, školjkama, delfinima. U rukama satire naše osmijehe i šapuće. Htjela sam samo da vidim more sa voljenom osobom, da šetam plažom u susret brodovima i svjetovima stalnih pokreta. A dobila je nas, gomilu smlatavih neradnika, pijemo njenu krv, nepomični smo i nijemi, ruševine od ljudi i nagovještavamo zlo čim svane. Nama nema doručka, prijatnog i umirujućeg, ali ima vremena. Vrijeme je za mater vam vašu, pijuckaj mezi, dođi sebi, jer valja trpiti miris ustajalog srca, pošto pomaknemo stolicu u trpezari. A tu su i talasi na razglednici zakucanoj na zid, a tu je i ljeto, ima i potres mozga. Kad nismo zadivljeni gnjevom, ona je potištena, a mi ne znamo šta da joj kažemo. Ja bih ponovila za ocem, bara, jedna obična bara. Kad bi mi bilo do ponavljanja i kad bih imala jezik za poneku šniclu polutice za prosre stvari i kad bih sjedala za stol kao nevidljiva žena. Dva zalogaja kad bi bila moja mjera. Jelo je jelo, ali mi ne razgrćemo zastore na prozorima sve dok majka iz kuće ne izađe i ponese svoje mape između zveckavih šerpica. Divna stvar, u našim žilama tad osluškujemo sjevernog mora žar.
0: Čestitamo, Neida. Sad je red na Dinka da nam nešto
2: pa evo ja ću pročitati još jednu u stvari nije još jednu, vi ste dosta slušali obje pjesme iz ovog mog perioda koji nije dakle muzički, dakle to su bile istina ritmične, ali pjesme koje nisu pjevljive, ne pjevaju se. A ovo je baš pjesma iz Daroge za Katmandu koja ima i svoju muzičku podlogu, nažalost još nije snimljena. I pokazuje tu moju medijsku emancipatorsku tendenciju. Zove se Žena, mačka, dragulje, pljačka. Traži se uz nagradu od milion eura žena mačka, zanosna i živa. Zato što pljačka nakit od srebra i dragulje, ona je kriva. Iako maskom krije lice, već se dugo po gradu šuška cica macu, ni na po ulice ne niša ni policijska puška. Ja sam Pink Panther, prva truba u orkestru Muje Crnca, kad pisnem uho lepršak ko buba, a noge klize ko zrnca. Maca je ukrala rubin mog srca, zato ja sviram bluz i sanjam mednu pčelu što vrca, šampanjac i mulen ruž. Sjećam se, još u Egiptu mi smo bili ljubavni par. Kleopatra i Cezar, iako nismo, to nije mala stvar. Žena je maca i nokte graji, pa grebe ako si blizu, u njenom srcu dijamant sjaji i ne zna za ljubavnu krizu.
0: Bravo, ali da biste došli do ovdje gdje ste sad u svojoj pjesničkoj, muzičkoj, profesorskoj karijeri, postali su neki rani radovi, počeci, a pošto ovaj podcast, u njemu sudjeluju i mladi, neafirmisani pjesnici, pa imam i moju publiku među mlađim generacijama, zanimalo bi me baš kako ste počinjali pisat, u kojem uzrastu i na koje teme. To, pred kraj, da se vratimo u mladost.
2: Kao i svi drugi, ja sam prvo čitao. Nisam prvo pisao, prvo sam čitao. I bio sam tako pasioniran čitalac da sam znao za jedan dan, ležeći kod kuće, bolujući, ne znam, upalu grla ili šta god, pročitati po 4-5 onih knjiga za djecu. I sutradan se vratim u biblioteku i meni kaže bibliotekarka, ma nije ti to pročitao. Kažem, ja jesam. I dobro. Uglavnom on toliki
0: super
2: toliki
0: čitač
2: knjiga. Nije mi padalo na pamet dugo da pišem bilo šta. Ono dječje pjesmice, tika taka, šeta se baka i tako dalje, nećemo brojati. Mm-hmm. I neke prve pjesme koje

0: sam objavio, bile su tek na fakultetu u književnom časopisu Vijenac, koji je objavljivalo predsjedništvo omladine mog filološkog fakulteta u Beogradu. I međutim, poslije toga dugo još nisam ništa objavio i onda za vrijeme rata protreslo me kao i svakog drugog, osjetio sam da nemam pravo više da šutim. I moja prva prava pjesnička knjiga objavljena je 98. godine u Sarajevu. To je Opljačkani sarkofag u izdanju Međunarodnog centra za mir legendarnog Ibre Spahića. Mm-hmm. Tako da sam dosta kasno zapravo ušao u taj svijet visoke literature. A ono prije rata napišeš koji stručni rad, ne znam, činim se da je bila još jedna pjesma u nekom zborniku u Beogradu i tako dalje, ali to nije ono pisanje kad pišeš redovno, kad
1: da, ali ipak čita. Je to sve nadoknađeno.
0: Pa jeste, ja sam se zapravo u gradarstvu poslije studija više bavio muzikom i pozorištem nego pisanjem visoke poezije. Znači, pisao sam, ali sam pisao ovu muzičku poeziju.
1: Ali ostavili ste divan trag, ali evo da nam i Naida stigne ispričati kakvi su bili poetski početci.
2: Pa evo ovako, ja sam, pa pisala sam kao učenica u osnovnoj školi, ono, za školske neke događaje, eto tako, priredbe, i ta neka, hajde da možda da kažem, prekretnica, i moj prvi objavljen tekst je bio u časopisu Preporod, mislim da izlazi još uvijek, časopis Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, one novine. I tamo je bio konkurs za najbolju pjesmu, najbolji rad povodom rođenja poslanika Muhameda. Ja sam bila tad učenica 7. razreda i ja sam napisala nešto i efendija, moj djed je bio efendija, pa njegov drug koji je mene prijavio tamo je došao i rekao meni, ja se to ko sad sjećam, Naida, dobila si prvu nagradu i 80 maraka, a to bi moglo biti poslije, znači 97. godina, 98. 6. to je iza rata bilo. 80 maraka je tad bilo
1: ko kuća.
2: Wow. I ta pjesma, moj otac čuva i dalje taj isječak negdje iz novina. I onda naravno, moj otac je studirao još slavenske književnosti, pa kuća nam je uvijek bila puna knjiga. To je neki bio moj prvi susret sa svijetom književnosti. I ja sam zapravo onda ozbiljnije počela pisati na fakultetu, kad sam upisala fakultet. Prve pjesme sam objavila u časopisu koji je izlazio ovdje, Razlika. Meni je zaista žao što se razlika mog profesora ugasila. I naravno u saradnji sa profesorom svojim, Nedžadom Ibrahimovićem i Enverom Kazazom, sam poslala, skupila sve te svoje pjesme koje sam imala kao studentica na 3. godini fakulteta. I poslala sam ih na konkursu Solac i dobila sam prvu nagradu Makad Izdara.
1: Drago mi je da smo to spomenuli na kraju, ipak je to respektabilan festival i nagrada.
2: I tako je to krenulo. E onda sam krenula objavljivati.
1: Krenulo je.
2: I recimo onda sam objavila u poeziju časopisu Život društva pisaca, a onda sam do prošle godine bila jedna od urednica časopisa Život. Eto tako u tom krugu, to je naš život.
1: Jel nam se ugasio časopis Život?
2: Pa nije još uvijek je u procesu mislim osnivanje nove redakcije. Bila sam u kontaktu sa svojim
1: osim što ste članovi društva pisaca, jeste još negdje članovi?
2: Ja još uvijek nisam, ja sam istupila. Nije.
1: Dobro, nije bitno.
2: Ali članovi smo Pen centra. Ja sam članica i društva u Seulu, Global Poet Network, koji obuhvata pjesnike iz svijeta. eto, koji se sastaju, pa

0: čitaju, druže se preko Zoom, preko ovih platformi, aplikacija.
1: A ja sam član AMUS-a, Udruženja muzičkih stvaralaca i Foruma Bosna.
2: Teško za zapamtiti sva vaša članstva, sve vaše nastupe. Nismo stigli evo do muzičkih nastupa bendova gdje je Dinko imao veliki utjecaj na te mlade bendove, ali evo, vrijeme nam to ne dozvoljava. Nadam se da će se ukazati nova prilika za vaše gostovanje, ja ću se na tome i potruditi. Hvala vam što ste se odazvali pozivu za gostovanje, znači rado ste se odazvali, a vama cijenjeni pratioci, hvala na pažnji što ste i ovog puta bili sa nama.
1: Hvala lijepo, živjeli.

Bermudski trougao, jedna od najvećih misterija modernog doba. Nazivaju ga još i vražijim trokutom, smješten je na sjeveru dijela Atlantskog okeana između Bermuda, Floride i Portorika. U Bermudskom trouglu posljednjih 100 godina izgubljeno je barem 1000 života. U prosjeku svake godine na ovom području, kojem je ime dao Vincent Gadis 1964. godine, nestanu 4 letilice i 20 brodova. Za nestanke letilice brodova optuženi su i napadi vanzemaljskih bića, prisutnost izgubljene Atlantide na morskom dnu, kao i gasa metana. Mnogi vjeruju da su misteriozni nestanci proizvod vrtloga do kojeg dolazi zbog miješanja tople i hladne morske struje na ovom području. Prva osoba koja je pisala o Bermudskom trouglu bio je Kristofer Kolumbo. U svom dnevniku 8. oktobra 1492. godine napisao je kako je na ovom području brodski kompas prestao raditi, a

čudesna planeta na talasima radija Tuzlanskog kantona. Nastavljamo našu priču o Bermudskom trouglu. On pokriva 1140 kvadratnih kilometara. Njegove granice ipak nisu fiksne, pa se neobični događaji izbivaju i izvan ovih okvira. Unutar Bermudskog trougla, odnosno na ostrvu Andros, američka vlada je postavila Atlantski centar za testiranje i procjenu podmorja, gdje američka mornarica testira svoje podmornice, sonare i oružja. Mnogi teoretičari zavjere vjeruju da je ovo zapravo nautičko područje 51. U Bermudskom trouglu ljudi su iskusili takozvanu elektronsku maglu. Pilot Bruce Gannon tvrdi da je izgubio 28 minuta dok je putovao kroz ovo područje. Avion je nestao sa radara, a pojavio se u Majamiju otprilike pola sata kasnije. Jedan od najpoznatijih nestanaka letjelica u istoriji Bermudskog trougla dogodio se 1945. godine. Pet torpednih bombardera Avenger američke vojske sa 14 članova posade poletjeli su iz Fort Lauderdale u Floridi do otoka Bimini. 90 minuta od poletanja operateri su dobili signal da kompas u letjelicama ne radi. Nakon toga izgubljena je sva komunikacija. Letjelice nikada nisu pronađene, kao i ni tri aviona koja su krenula u misiju spašavanja.

čudesna planeta na talasima radija Tuzlanskog kantona. Nastavljamo dalje kroz našu emisiju Čudesna planeta, pričamo o Bermudskom trouglu. Poznato je da kompasi pokazuju magnetni, a ne pravi geografski sjever Zemlje, ali Bermudski trougao je jedno od rijetkih mjesta gdje je situacija obrnuta, što stvara pomutnju za mnoge brodove i letelice unutar ovog područja. Jedna od najvećih tragedija na ovom prostoru dogodila se u martu 1918. godine, kada je nestao teretni brod USS Cyclops.

vremenska prognoza. Četvrtog septembra u ponedjeljak u Bosni pretežno oblačno, u Hercegovini jutro sunčano uz postupni porast oblačnosti. U većem dijelu Bosne slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 15, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 27 stepeni. Utorak 15. septembra pretežno oblačno vrijeme. U Bosni je povremeno moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 16, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 29.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama, brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona, www.rtvtk.ba.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike za ponedjeljak 14. septembar su povoljne. Duži sunčani intervali i postepeni rast temperatura zraka pozitivno će djelovati na opštu sliku. Manje poteškoće su moguće u jutarnjim satima, pretežno zbog svježijeg vremena i mjestimične pojave magle. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi biti umanjene sa odmicanjem dana.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Duga su zadržavanja putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš, Gradina, Dubica, Novi Grad, Orašje, Županja i Brod, Slavonski Brod. Pojačani promet vozila na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Hum, Klobuk i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se pravovremeno informišu o trenutnom stanju na cestama i zadržavanjima na graničnim prijelazima putem naše web stranice biham.ba. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, Mostar-Čitluk-Brdohum i Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Tekara.

0: Dobar dan, počinje dnevnik 1 radio televizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Eldar Hurić, ovo su teme dana. Vlada Tuzlanskog kantona u 2026. godini realizuje jedan od najsnažnijih investicijskih ciklusa u posljednjih nekoliko godina.
1: Ako smo i jedan budžet u historiji Tuzlanskog kantona mogli okarakterisati kao razvojnim investicionim budžetom, onda je to budžet za 2026. godinu.
0: Započela digitalizacija procesa nabavke, evidencije i primjene ampuliranih lijekova u zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona.
2: Biće omogućena terapija direktno u zdravstvenim ustanovama.
0: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona kroz različite programe nastoji mladim omogućiti sticanje znanja koja prate savremene tehnološke tokove.
3: Tako da ćemo mi u određenoj mjeri sufinansirati njihovo to neformalno obrazovanje kako bi bili konkurentni na tržištu.
0: Sve manje djece je vakcinisano u Bosni i Hercegovini. U poređenju sa zemljama regiona i Evrope, Bosna i Hercegovina ima niži obuhvat vakcinacije predviđene redovnim programom imunizacije.
4: Mi moramo također naglasiti roditeljima da ukoliko dijete nije vakcinisano po redovnom programu, većina vakcina se može nadoknaditi.
0: Sutra u Bosni oblačno i kišovito, u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U Tuzlanskom kantonu je u ovoj godini za kapitalne investicije namijenjeno više od 100 miliona i 800 hiljada maraka. Taj novac je već raspoređen na konkretne projekte širom svih lokalnih zajednica. Najviše je izdvojeno za vodu i puteve, ali se tu ulaganja ne završavaju.
5: Desetina budžeta Tuzlanskog kantona usmjerena je u razvoj. Najveći iznos, 47,6 miliona maraka, namijenjen je za vodoprivredu i vodne objekte. Pod motom Voda za sve rješavaju se dugogodišnji problemi vodosnadjevanja, grade i obnavljaju vodni objekti, ali i uređuju riječna korita.
1: Mi ovih dana intenzivno sklapamo ugovore sa gradovima i općinama, vršimo transfer tih sredstava, oni provode tenderske procedure i u narednom periodu imat ćemo intenzivne radove kad je u pitanju oblast vodosnabdijevanja u svim gradovima i općinama.
5: Velika su ulaganja i u putnu infrastrukturu. Za regionalne i lokalne puteve osigurano je 39,7 miliona maraka. Rekonstruišu se saobraćajnice, saniraju klizišta, obnavljaju lokalni i nekategorisani putevi, ali i grade mostovi.

0: Cilj je, kako navode iz vlade Tuzlanskog kantona, poboljšati sigurnost saobraćaja i povezanost lokalnih zajednica.
1: I ono što nam građani vrlo često, neću reći spočitavaju, ali sugeršu da se više trebamo tome posvetiti, zapravo pitanje putne infrastrukture, kroz ove mjere, kroz ova sredstva, nastojimo pokazati da tamo gdje možemo, gdje smo nadležni, na što imamo mogućnost djelovati, to i radimo. A s druge strane, one magistralne i puteve viših kategorija, dakle brze i autoceste, znamo da su adrese negdje drugdje.
0: Plan od 100,8 miliona konvertibilnih maraka ne obuhvata sva ulaganja. Posebna sredstva se izdvajaju za zdravstvo, odnosno UKC Tuzla i domove zdravlja, kao i za kampus Univerziteta u Tuzli, novu zgradu vlade Tuzlanskog kantona, policijsku stanicu u Živinicama i sud u Lukavcu. Značajne su investicije i u oblasti obrazovanja. Za kapitalne projekte u obrazovnim ustanovama planirano je više od 8,2 miliona konvertibilnih maraka. Grade se fiskulturne sale, obnavljaju školski objekti i sportski poligoni.
1: Rekao bih da ćemo zaokružiti sa ovaj prethodni period ili da kažemo evo ovaj mandat sa desetak takvih objekata širom Tuzlanskog kantona, što je sigurno nešto sa čime se možemo pohvaliti.
0: Za podršku povratku izdvojeno je 2,35 miliona konvertibilnih maraka, za prostorno uređenje i zaštitu okoliša više od 2 miliona maraka. Dio sredstava usmjeren je i pravosuđu, kulturi te drugim kantonalnim ustanovama. Kada se saberu sva ulaganja, ukupna vrijednost investicija u Tuzlanskom kantonu ove godine je gotovo 200 miliona maraka, što je oko 20% kantonalnog budžeta.
1: Ako smo i jedan budžet u historiji Tuzlanskog kantona od njegovog osnutka do danas mogli okarakterisati kao razvojnim investicionim budžetom, onda je to budžet za 2026. godinu, jer to ovi 200 miliona konvertibilnih maraka investicija sigurno pokazuju.
0: Novac je raspoređen na svih 13 lokalnih zajednica, od Gradačca do Sapna. Iz vlade kažu i da iznosi nisu jednaki jer zavise od vrste, vrijednosti i spremnosti projekta, ali da niko nije izostavljen. Radovi su već počeli na više lokacija. Tamo gdje nisu, počeće uskoro, poručuju iz vlade i napominju da Tuzlanski kanton ima razvojnu politiku koja počiva na principu ravnomjernih ulaganja.
2: Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona uveo je novi modul e-ampula kojim je započela digitalizacija procesa nabavke, evidencije i primjene ampuliranih lijekova u zdravstvenim ustanovama na području kantona. Proces digitalizacije počeo je 1. septembra, a cilj je da osiguranici koji ispunjavaju propisane uslove i indikacije terapiju dobijaju direktno u zdravstvenim ustanovama, odnosno domovima zdravlja.
3: Uvođenjem modula e-ampula svim osiguranim licima koji ispunjavaju uslove u skladu sa listom ampuliranih lijekova koja se donosi svake godine, bit će omogućena terapija direktno u zdravstvenim ustanovama, odnosno domovima zdravlja na području Tuzlanskog kantona. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i domovi zdravlja su od 1.9. kao što smo i rekli, 2006. godine, su započeli taj proces digitalizacije ampuliranih lijekova, osigurani licima koji ispunjavaju uslove na osnovu indikacije ovlašteni ljekar kreira recept za ampulirani lijek koji se integriše kroz aplikaciju gdje se automatski evidentira da je pacijentu lijek apliciran, evidentira se vrsta lijeka, doza lijeka i ostali parametri neophodni za digitalnu kontrolu nad lijekovima u zdravstvenim ustanovama.
2: Obilježena je 31. godišnjica pogibije Zlatnog Ljiljana, banovičkog heroja Esada Smajića Kobre. Poginuo je 13. septembra 1995. godine u ozrenskom selu Malčići, samo tri dana nakon oslobođenja općine Banovići. Prijatelji, saborci i predstavnici općinskih vlasti obišli su mjesto njegove pogibije, gdje su položili cvijeće i odali počast.
4: 31 godina je prošla od pogibije Zlatnog Ljiljana Esada Smajića Kobre, banovičkog heroja koji je život izgubio u neprijatnosti.

0: prijateljskoj zasjedi u Ozrenskom selu Malčići 13. septembra 1995. godine. U organizaciji udruženja dobitnika najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan Banović i ove godine prijatelji, suborci i predstavnici općine posjetili su mjesto Esine pogibije gdje su položili cvijeće i proučili mu fatihu.
1: Mi svake godine obilježavamo taj dan i sada smo položili cvijeće danas na mjestu pogibije na ovom spomeniku ovdje i na ovaj način se mi sjećamo Ese i ja sam ovdje istakao malo prije da mi koji ovdje su sve njegovi saborci, da pričamo rahmetli Ese, mi svi znamo ko je on bio i šta je bio i da je ovo najmanje što mi moramo uraditi za njega. Znači dok postojimo mi i ovo udruženje, mi ćemo obilježavati ovaj dan, dolaziti na ovo mjesto i sjeća se jer oni i bosanski sinovi su dali ono najviše za Bosnu i Hercegovinu, a to je svoj život.
0: Zlatni Ljiljan Esad Smajić poginuo je samo 3 dana nakon oslobođenja Banovića u operaciji Uragan 95 u kojoj su oslobođeni i Vozuća i širi prostor planine Ozren. Prijatelji, suborci s tugom i bolom prisjetili se tih dana, ali i lika i dijela svog prijatelja Esada Smajića.
2: Sudbina i konfiguracija tog zemljišta je tako htjela da je 4. bataljon 117. i 1. bataljon 225. brigade od Stanice do Lipove glave uporedo smo išli zajedno u oslobađanje Vijenca, pa i kad je krenula operacija Vozuća. Tako da sam ja sa svojom jedinicom bio možda jedno 300 metara udaljen od mjesta pogibije ovog legendarnog Smajića Zlatnog Ljiljana, koga treba uvijek pamtiti i nikad se to ne smije zaboraviti.
3: Ako neko može da ponese ime, da kaže istinski bosanski gazija je Esad Smajić. Jer nije samo ova jedinica Tigrovi, on je svoj patriotizam, svoju borbu i svoju hrabrost pokazivao i u drugim jedinicama, pa i u 4. bataljonu gdje sam ja komandovao, pa je onda išao u Banovićke Tigrovi u jedinicu.
0: Datum pogibije Esada Smajića 13. septembar od 2021. godine obilježava se u okviru programa obilježavanja 10. septembra dana općine Banović i to pod pokroviteljstvom općine.
4: Bitno je da obilježavamo taj datum, bitno je da i dok oni postoje, dok su oni živi, da obilaze, ali moramo i nove generacije da ne ostane samo na onoj generaciji koja je bila u borbi zajedno sa njim, nego i mlađe generacije trebaju da baštine tu kulturu sjećanja, da znamo ko je odbranio, ko je svoj život dao da bismo mi imali danas slobodu, da bismo imali državu.
0: O herojstvu Esada Smajića Kobre govori činjenica da je za života odlikovan priznanjem Zlatni Ljiljan 1994. godine. Za njega se veže čitav diverzanski put iz Viđačko-diverzanske čete Banovićki Tigrovi, čiji je i bio prvi komadant.
5: U vremenu kada digitalne vještine postaju ključ uspjeha u obrazovanju i na tržištu rada, ulaganje u informatičke kompetencije mladih predstavlja jedno od najvažnijih ulaganja u budućnost. Upravo zato Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona kroz različite programe nastoji mladima omogućiti sticanje znanja koje prate savremene tehnološke tokove.
6: Analizirajući tržište i potrebu za sve i sve češćim zapošljavanjem naših mladih na području Tuzlanskog kantona, vidjeli smo da se za svaki javni poziv koji bude objavljen dodatno traže certifikati o poznavanju informatičke pismenosti i poznavanju jezika i mi smo evo razmotrili malo tržište i napravili jedan program gdje ćemo našim mladima na području Tuzlanskog kantona omogućiti da kroz ovaj program steknu te kompetencije, odnosno informatičke i jezičke, tako da ćemo mi u određenoj mjeri sufinansirati njihovo to neformalno obrazovanje kako bi bili konkurentni na tržištu.
7: Mi ćemo gledati da ponovimo i ovo 2026. godini. Dakle, ono što može pomoći nezaposlenim da budu konkurentni na tržištu rada. I to su upravo te vještine koje ste ispomenuli. Dakle, poznavanje stranih jezika, poznavanje rada na računaru koji se sada evo zaista svugdje traži. Od onih jednostavnih uređaja, pa evo do onih komplikovanijih gdje su potrebne izrade određenih podataka na računaru ili na nekim drugim aparatima. Mi želimo upravo takve stvari da postignemo da to bude prošlost i da svako zna ono osnovno što bi se trebalo podrazumijevati. Dakle, od ne znam, korištenja tastatura za kucanja i evo ovih uređaja koji sam ja naveo, koji su zaista jedna neophodnost, dakle ulazna karta u jedno predzeće.
5: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavilo je krajem jula informaciju da je godišnji

0: Godišnji izvještaj za 2025. godinu ukazao na zabrinjavajući pad obuhvata vakcinacijom protiv dječje paralize. Obuhvat imunizacijom u Bosni i Hercegovini generalno je nezadovoljavajući, ocjenjuje magistra farmacije Leila Beridan, napominjući da u poređenju sa zemljama regiona i Evrope Bosna i Hercegovina ima niži obuhvat vakcinacije predviđene redovnim programom imunizacije.
1: Pad imunizacije kod dječje paralize je vrlo alarmantan. Znamo da kod ove vrste bolesti, odnosno kod poliomijelitisa, koja je zarazna virusna bolest, ne postoji lijek, a bolest se može spriječiti samim cijepljenjem. Ostaje nejasno zašto roditelji odbijaju, odnosno ne vode računa o redovnoj vakcinaciji svoje djece. Mislim da je ovdje rješenje slijed dobrih praksi iz zapadnoevropskih zemalja, gdje se uz pojačani monitoring i pravovremenu edukaciju i realizaciju same vakcinacije preventivno, dakle, djeluje na sve ovo što se događa trenutno kod nas.
2: Program vakcinacije je zamišljen tako da se svaka vakcina aplicira upravo u uzrastu djeteta kada je najbolji imuni odgovor na tu vakcinu. Mi moramo također naglasiti roditeljima da ukoliko dijete nije vakcinisano po redovnom programu, većina vakcina se može nadoknaditi do 15. godine života djetetovog života i jako je bitno da se obavi nadoknada. Nuspojave posle vakcinacije su blage, lokalne, prolazne u vidu bolnosti na mjestu uboda, crvenula, prolazne temperature i možemo slobodno reći da su zanemarive u odnosu na brojne benefite koje vakcinacija donosi.
1: Ovo što sad trenutno imamo, bojim se da iziskuje ulaganje dodatnih napora. Radi se o našoj djeci, radi se o budućnosti, ne radi se, dakle, o pojedinačnim samo slučajevima i o rješavanju gorućih problema kad se oni pojave, tipa povratak nekih bolesti koje su bile iskorijenjene, nego i podizanje imuniteta cijelog našeg društva.
0: Posljednje ovo sadržaje u Dnevniku. Hvala vam na pažnji i do gledanja.

0: velik broj za nas, za sam grad Lukavac i promociju grada ovo je. Došla su još tu prijatelji iz Makedonije i Dojrana, koji su se oduševili prije svega organizacijom i svime. Nastojimo da radimo, nastojimo da to ime i dalje funkcioniše, da i dalje se spominje. Neko je otišao, ali zapravo još uvijek se tu vrti među nama, neko ko je u toliki trud i rad ulagao u ovaj sport.
1: Upravo to je nekako i moje naredno pitanje, kada je pitan, evo Mehmet Halilović, znamo svi da za njega svi imaju riječi hvale, da je dao stvarno neizmjerljiv doprinos u razvoju karatea u Bosni i Hercegovini.
0: Mehmet Halilović je veliko ime i iznio je toliko djece, toliko svih uzrasta i medalja, uspjeha, tako da mi imamo jedan velik zadatak, da ne da idemo niže, nego mi samo moramo ili da održavamo taj rang ili da se penjemo, ali mislim da smo uspjeli još ove godine i balkansku medalju, treće mjesto, Imširovi Sare, mislim da je to bio jedan pečat na, imali smo još Azru Mujagić koja je također plasirana na balkansku, ali nažalost nije uspjela ništa, ali to je za nas velik rezultat.
1: Novogodišnji memorijalu učestvovalo je više od 300 karatista iz Bosne i Hercegovine i zemalja okruženja. Imali su odlične uslove u sportskoj dvorani u Lukavcu da pokažu svoj kvalitet i potencijal i da se predstave u najboljem svjetlu. Ovo je samo još jedna u nizu aktivnosti karate kluba Sensei Mehmet Halilović, koji kontinuirano ulaže u razvoj karatea i pruža priliku takmičarima svih uzrasta da razvijaju sportski duh, međusobno se druže sa svojim prijateljima i osvajaju medalje.
2: Mi smo prezadovoljni sa gostoprimstvo koje su nam ukazali, posebnu blagodarnost gospođi Elmi. I predivno je od turnu, vidi se da je dobar i da ima dosta dobrih takmičara. Pa mi smo u borbama, vidit ćemo nakon šta ćemo da uradimo, bit će dobra konkurencija, vidim. Pa vidjet ćemo. Ove turniri su vrlo značajni, da izađemo van granice pa da provjerimo svoje sile, šta smo naučili, šta i sve što idemo dalje i van granice, to je sve bolje i do svjetskog prvenstva, evropskog prvenstva, što su i one premijer lige koje mi imamo na VKF, to je sve neki test za nas, pa zato mi izađemo van granice.
1: Za najbolje i najuspješnije takmičare obezbjeđeni su pehari i medalje.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: Četvrtog septembra u ponedjeljak u Bosni pretežno oblačno, u Hercegovini jutro sunčano uz postupni porast oblačnosti. U većem dijelu Bosne slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 15, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 27 stepeni. Utorak 15. septembra pretežno oblačno vrijeme. U Bosni je povremeno moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 16, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 29.

0: vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš, Gradina, Dubica, Novi Grad, Orašje, Županja i Brod, Slavonski Brod. Pojačani promet vozila na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Hum, Klobuk i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se pravovremeno informišu o trenutnom stanju na cestama i zadržavanjima na graničnim prijelazima putem naše web stranice biham.ba. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, Mostar, Čitluk, Brdohum i Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.

4. septembra u ponedjeljak u Bosni pretežno oblačno, u Hercegovini jutro sunčano uz postupni porast oblačnosti. U većem dijelu Bosne slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 15, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 27 stepeni. Utorak 15. septembra pretežno oblačno vrijeme. U Bosni je povremeno moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 16, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 29.